0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: серия аквариум кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. ЦНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип. Ново на Канал 77.
4: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: од Алкалоид. Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Канал 77. Максимум.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е Канал 77.
2: Број 1 радио за хитови во Македонија.
3: Ми е убавено.
4: Е, многу ми е мило.
2: Канал 77.

0: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
1: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Кај гори? Само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.

0: Whatever.
1: Alarm akciji vo Sibdaram Store Marketi. Sladoled, familija Napolitana i Čoko, 900 ml, 139 denari. Bitovski jogurt, 2,8% mlečni masti, 1 kg, 69 denari. Nescafe Classic, limenka 200 grama, plus trape čanša, 359 denari. 7 Days Oreo Croissant, 70 grama, 29 denari. Nivea detski sprej za sončanje, faktor 50+, 250 ml, 699 denari. Акцијата трае до 19. јули. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Вбиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Бунт

0: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Добро утро, уште едно утро што не пречекува фино. Сега за сега температурите високи, ама сега се трпенили. Измерени моментални 24 степени веќе во Дојран, потоа Кичево е со 19, Скопје моментално 23. Максимални 38 за денес, нешто слично кој вчера. Гледам времето ќе се остане стабилно во текот на целиот ден на истокот, меѓутоа ако движиш на запад, да знаеш дека ќе има дожд, тоа да не ти изненади, затоа може едно чадорче осено ако вака ти е жешко, па сакаш да се разориш, тогаш немаш никакво гајле. Тоа сме веќе под расонеци, значи можеме да слушнаме вести, нели? Ќе оставиме Златица да не ги каже. Ете ја.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Електронското гласање мора да важи за сите, а не само за диаспората. Смета председателката на Либерално-демократската партија и пратеничка во собранието Моника Зајкова. Таа посочува дека владата од една страна вели: добро, нема да има двојни пасоши, а од друга страна и вели на диаспората: дајте ни ги вие тука парите, гласајте не, ние да имаме пратеници. Ама ако реши некој од вас да биде избран, е тогаш не може да бидете избрани. Бидејќи голем дел од тие луѓе што се наоѓаат во диаспората, де факто както имаат двојни државјанства, посочува Зајкова. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на покана на американскиот државен секретар Марко Рубио денес и утре ќе престојува во дводневна работна посета на Вашингтон, каде ќе учествува на министерска конференција, посветена на заканите од политичкиот тероризам. Состанокот ќе обедини високи представници од повеќе од 60 држави со цел унапредување на меѓународната соработка и зајакнување на институционалната подготвеност за справување со современите форми на политички мотивирано насилство и тероризам. Македонија има повеќе болнички кревети на 100.000 жители од дури 14 земји во Европската Унија, покажуваат податоците на Евростат. Последниот достапен податок на Евростат за Македонија е за 2021 година и кажува дека сме имале 449 болнички кревети на 100.000 жители, а 51 за долготрајна нега.
6: Канал 77.
11: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
6: Утринско шоу со Христина.
9: Добро утро, како оди? Некој да не го сонуваше Меси. Некој од Кејф, некој од Мака, како и да, значи... Меси е Меси, сега дали ве погоди во срце победата? Знам дека е така, има некој што... Значи, не... знам дека славите добар дел. меѓутоа да мислим ова утре на оние што сепак може би беа за Англија. И за таквите сме тука. За сите сме тука, да не се сакирате. Мораме да контролираме чувства. Знам дека еуфоријата е на ниво. Како ќе си легнеш, така ќе се разбудиш. Затоа, за кратко, ќе има шанса да си порачаш една песна, душичката, тако уште рано наутро да се израдуваш. Таа шанса доаѓа за 5-6 минути, а предходно, за да си ги стабилизираме чувствата, после Меси, Евеа, Александра Јанева, со низината музичка, подадена рак. Са важи. Добро утро на сите.

0: Θεά Μπρίτνη να κάνω σύντομη, σύντομη, hit me baby one more time. Ή one more time, ήλι ούστε ήτνα σμίση direct από φινάλε να σβίτκο πρβενστβο. Σίτε βονίσβες, σίτε σλάβενιε, βέρτενιε να γλάβα. Значи, ако сте денес добри, ако не сте погинале под наводници от силото тоа славење, значи сте добри, но сепак мислам дека заслужуваме тука сите заеднички еден рестарт под силата таа возбуда, а рестартот за расонување, за да се вратиме малку во реалноста, со музика. Може? Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Аре, бирај што е тоа што треба да не буди ова утро. За многумина од вас сега го победничко после вчерашниот футбол. Аре, Повелино Вибер 072-607-7777. Испрати ми тука една гласовна порака. Кажи ми во неа, кој си, од каде си, која е таа песна што треба да не буди сите, тоа е се што ми треба. Собери, аре, уфурија во едно купче и стаја во таа песна што ќе ја порачаш. Много е важно дека треба да бидеш брз со својата гласовна, оти тој што прв стигнува со гласовна со порачка за песна, тоа и тој што ни станува шеф на програма. Оди мејак!

Regan Bone mijeva kombinacija sa Calvin Harris za vaka dobro energično, romantično za prosuvanje. Lovers, за просување, расонување сакав да кажам и се мурка за просувањето што ви го подготвивме што доаѓа со ваучер од 300.000 динари за слабава хотел Брана Грач. Но тоа ќе го коментираме малку покасно. Предходно, имаме мини футбол Меси драма кај нас на Вибер во инбокс. Значи, Петар, после вчера, да не ми го спомнува Роналдо никој, уште помалку да го споредува со Меси. Единствен крал. Реков јас ова утро, ќе биде фино, енергично, малку гледам и наелектризирано. Но, за вака како за рано на утро, како уште за во 7, мора да малку да ги смириме страстите, да бидат тука, ама да бидат под контрола. Баш затоа, токму ти може би ќе ни бидеш шеф на програма. А како се станува шеф на програма? Нормално си ја порачаваш песна, ти ја бираш најјаката песна што треба да ја бури цела оваа Македонија. Кој тоа го прави за нас ова утро? Да знаваме за само некоја минута.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
0: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Значи, ние уште очи не сме отвориле кој што треба, а радари веќе активни по пат. Ете го, перо пријави еден, вели тето во гостивар има радарска контрола. Затоа, ако движиш баш натаму, во моментов те мојам биди внимателен таму, веќе тоа биде си внимателен кај и да бидеш, кај и да движиш, без брзање ова утро. Перо, фала ти премногу што си ми репортерот терен ова утро, а останатите да не заборавите дека исто ко него можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека нешто се случи во сообраќајот баш таму кај што си ти ова утро, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
0: Ново на канал 77.
10: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Шакира, Burna Boy, дай, ајде, енергично и живо, четврток е убав ден, добро утро и добре деде. Ова е вистински момент да се вкучиш на канал 77, зашто ова е всушност вашиот момент. Токму сега некој од вас ке ни ја преземе програмата и некој од вас ке ни избра што е тоа што ке не раздрмо и расани вако уште рано наутро. Секогаш шеф или шефица на програма ни е тој што стигнал прв да си ја спорача својата песна, а баш ово четврточно утро со нас имаме една шефица, ЕВА.
1: Добро утро, канал 77. Сакам прво да ве поздравам вас, Кристинче. Уживам да те слушам. Најголем поздрав до целата екипа. И сум Јована од Комарово и би сакала да слушам Допамин од Пајак.
0: Ајде, значи, за вакви убави зборови и ваква енергија од титула шефица на програма. Јована и Пајак ни преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Ego Pajak za Најофицијално добро утро. Ја слушавме Допамин. Ова си порача Јованинија презна на програмата. Ако сакаш утре петочно да бидеш на низино место, ред можеш да си фатиш уште денес на гласовна што ќе ни стигне на Вибер 0726077777. Ки ми кажеш тука, кој си, откаре си, која е таа песна што треба да не буди сите?
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Спајдермен ќе го носи на вечера Ерлинг Халанд. Сериозно. Добре, кога ќе кажам Спајдермен, мислам на дечкото, на актера што го глумеше Спајдермен, Том Холанд. Може веќе сте видели, имаше цела една интересна ситуација на социјалните мрежи. Халанд откри дека никогаш му стигнал во порака, порачно во инбокс порака од актерот кој што го поканил на вечера, меѓутоа Халанд немал поима кој е тоа што му пишува во инбокс и го изигнорирал, скроз го искулирал и после го прашал: Тимо, добро, од кој ми е оваа порака? Од Спајдермен, значи, од кој може да биде? И ништо. Ете, сега, сето тоа завршува, како се рекна приказна, Халанд сподели дека конечно го договорил Спајдермен за вечера, како ќе се одбива, не можам ни да замислам, само знам дека комбинацијата им е спектакуларна. Туку ова лето, 2026, апсолутно нема мирување на оваа наша македонска музичка естрада. Нова песна, сега најави и Лара Иванова. И сега не сподели многу детали за тоа што ќе се случува со новата песна. Се што знаеме е дека веќе има свој официјален спот и се што друго знаеме е дека плюс ќе дојде многу скоро. Значи, очекуваме, Лара. Ајде!

0: Ето, значи, ќе дојде четврток и директно во глава дискотеки нешто тој им муабет. Crying at the discotheque, ова слушавме до сега. А сега, моментот, колко ќе ти бира денот? Седмица, деветка, десетка може би. Ајде ги слушнаме звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке сватиш дека работиш најпрво за пари, па денес нема да се трудиш да бидеш херој на смената. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Денес на јубавото кафе ке ти биде оно што ќе го испиеш без никој да ти зборува над глава. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Партнерот ке те пресече со една реченица што нема да сакаш да ја слушнеш, но ке знаеш дека е во право. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Ке смислиш креативно оправдување за да откажеш кафе муабет и да останеш дома по пижами. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Ке отуркаш една можност, мислејќи дека не е за тебе. Не затворај врати пред да видиш што има зад нив. Денот ти е седмка.
3: Девица.
2: Комуникацијата денес ке ти биде тешка, бидејќи ни самиот не си ги разбираш собствените мисли. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ке ја гледаш туѓата среќа на интернет и ке помислиш дека сите живеат подобро од тебе. Не брзи со заклучоци. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Некој ке ти довери тајна што не е за туги уши. Денас јасикот нека ти биде пократок од вообичаено. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Ке гледаш огласи за работа во странство. На прво ке треба да одлучиш дали бараш нова шанса или само бегство од старите проблеми. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Одмори се и дремни неколку пати. Во спротивно ке бидеш најголемиот намќор. Денот ти е седмка.
3: Водолија.
2: Ке потрошиш 2 часа во барање филм на Netflix, за на крај да заспиеш уште во првите 5 минути. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Ке бидеш во толку добро расположение што ќе простиш и работи за кои вчера си бил спремен да правиш драма. Денот ти е осумка.

0: Neptun. Podržano od Videolotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштете шансата за добро платена и сигурна работа.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Резултати од јустинел, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Летото максимум.
7: Хитови на максимум.
6: Седум.
7: Само хитови.

Make your mind. Не можеме да те расуниме ако не те натираме да помислиш вака четврточна да никоја твоја личност е не единствена, нели? Добро утро. Веќе стигнати до, значи, средина на јули. Кажи ми, колку успеа точки да пречкрташ од твоите резолуции за ова 2026-та? Ако си малку заостануваш, шич да не се сакираш. Значи, прво, не е трка, друго, не си сам, како да ти кажам, но многу од нас животот моментално уште во средина на јули ни звучи вака. Тоа е колку и да очекуваш, ке се сменат работите во новата 2026-та, како што вели Гиговска, вртам листа, пак на крајот сум иста и затоа, пак ќе кажам, не си сам ако со тие желби за вака промени нови во новата 2026-та била кога си ја правил резолуцијата, ама ме разбираш. Затоа за подршка Антонија Гиговска ја имаме за многу кратко, а предходно дечкото што тоа како не достига. Еве го, Avicii, Waiting for Love.

0: Ejte, Antonia Gigovská, specialista, dotočno 5 pred 8. Dobro utra. Utrinsko šou, kana 7-7. Utrinsko šou su Hristina.
1: Podržano od videolotarija Casinos Austria. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Кај гори, само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
3: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонце во утро во Ич не не штери, веќе е притолпува на сигаре, барем како за во 8 часот. Штипе веќе со 24 степени, еве го Охрид со 23, Скопје со 25. Максимални 38 за нас денес, ќе биде притолпува, исто како и вчера. Затоа многу вода, многу сенка, климата, само тоа со ум корисни, да не се вкочаниме, па после да патиме и от тоа. Во секој случај, гледам дека стабилно ќе биде времето на истокот земјава, а ако движиш на запад, знаеш дека таму ќе те сретне некоја дошче, може малку може ќе те освежи, но сепак да бидеш спремен, барем психички. Новите вести веќе ни се спремни, како тие ќе не освежат? Ајде да слушнеме. Од Златица слушаме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство вчера ги објави откупните цени за двете најзастапени сорти винско грозје, Вранецот и Смедеревката. Како што нагласи новиот министер Борче Серафимовски, цените се формирани врз основа на низа испитување и анкети за производствените трошоци.
12: Производствената цена за овие две најзастапени сорти на грозје за оваа година, зголемени за 25% од основната цена, ќе изнесува Вранец 21,8 денари, дека Смедеревката ќе се откупува со најниска цена од 20 денари. За да имаме поголема транспарентност на пресметката на овие цени, Земјоделскиот институт Скопје достави до сите заинтересирани страни јавно објави анкети каде што производителите на грозје имаа можност да ги дадат своите мислења во делот на трошоци.
11: Бугарија се повлекува од коалицијата на земји кои даваат поддршка на Украина во одбрана на руската агресија, објави председателот Румен Радев. Со овој потег Бугарија дополнително се дистанцира од мнозинството членки на Европската унија кои ја поддржуваат Украина, објави вчера Bloomberg. Во Демократска република Конго потврдени се 2011 случаи на ебола, соопшти Министерството за здравство. До сега од ебола починале 754 луѓе, додека 753 лица се во изолација или на болничко лекување, а главното жариште и понатаму е североисточната провинција Итури, која граничи со Уганда и Јужен Судан.
5: Добро утро!
1: Ова е канал 77. Утреско шоу со Христина.
0: Добро утро и добре дојде. Уште едно победничко утро. Зошто? Мислам, нема потреба да ви кажувам. Само еден клучен збор има тука. Меси. И тоа е тоа. Веќе сите на нога, на сите ќе ви светнат очињата. Утрово и кафе сигурно не пиете, зашто Меси си заврши работа и животот е урно малку подобар. Ке го коментираме дечкото за многу кратко, а предходно пак еден друг дечко што го имаме за слушање. Ете го, Бруно Марс, за добро утро.

0: Pump It, Black Eyed Peas. Значи без дечкива нема волку многу енергија да најдете на друго место. Добро утро.
1: Во животот нема изгребено цел на превар. Не знаеме што е офсайд. Но сепак, тука е да го коментира светското првенство. Аматерско светско со Христина.
0: Има ли тука некој изненаден на тоа како заврши вчера Англија, Аргентина? Значи, каква ситуација? Пуштам, гледам од 70 минута, Англија вори со еден гол и дорека трепнам 2-1 за Аргентина. Значи, ама тој првиот гол. Гледам и сега јас не разбирам многу што гледам, ама едно ми е јасно, а тоа е дека првиот гол на Аргентина.

беше много опасна работа. И со майка ми седим и гледаме и велам, гледай майко како в гол, и ми вика, значи на тој дечко, е на тој дечко треба екстра парички да му дарат. И велам, точно, ама ни на асистенцијата треба. А која асистенција? Се знае, Меси, вашиот крал. И тоа е вчера, нема кој не го објави со круничка така до него, мислам апсолутно со самозаслужено. Е сега англичаните што не можат да излезат от таа своја клетва некоја 60 години веќе да не стигна до финале, тоа е друга некоја главоболка, ама значи финалето. Финалето, Шпанија, Аргентина. Е тоа во недела што ќе биде. О, журка.

0: Street, Natasha Bedingfield za ušte posrekno četvrtočno utra. Dobro utro na site.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Куини?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: 45 години, заедно со вас. Пекабеско.
12: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Веќе посериозни гужвите ни се обраќаат, особено оние ни Скопје. Гледам гужва на булевар 8 Септември, улица Власица, булевар Кузман, Јосифовски Питу. Но, ај што има гужви, туку има и радарска контрола. Гледам радари пријавили репортерите од терен, еве го Ристе, радар на Клучка, вели Радовиш. Потоа ја имаме и репортерката Цаци, вели автопат Свети Николе Штип. Затоа, ете, ако движите во овие правци, ве молам само многу внимателно. Меѓутоа, внимателно и таму, и кај да се движиш во утро. Те молам. Цаци, Риста, фала ви премногу за овие информации. Сите останати можете да ми бидете репортери од терен, исто ко ни двајца. Ако видиш дека нешто се случува во сообраќајот баш таму кај што си ти, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072 607 777. Среќен пат!

Секогаш вако романтичен Димитар Андоновски беше тоа во утринско шоу со Христина. Ја слушавме Души 2. Кај си, што правиш, дали си во некоја голема гужва или не? Ако не си, отвори TikTok, ако можеш, секако. Таму сме во моментов и од моментов, одиме лајв, одиме во живо, се дружиме, еве, буквално од овие 23 минути по 8, па до 10 тераме. Таму, ако не можеш, шурма да се пуштиш, ако треба да се скриеш, да не те вери некој дека чепкаш во телефон, ќе те почекаме, таму сме полека, ама сигурно се екипираме, ни фалиш ти и ќе бидеме комплетни. Дорека да чекам на TikTok, малку да се загрееме и со пеење, нели? Пееме заедно на TikTok. На плейлиста баш за едно зеничко караоке. Rockabye, Clean Bandit, Sean Paul и Anne Marie. Добро

Mari, Clean Bandit in Sean Paul v kombinacija. Rockabye, da točno veke 20.000 po 8. Tukaj tam imam vsakav, da vi spomenam čisto, kako za jedna ideja, da je denes bilo denotna meznuvanje vince so nekoje sirence ali kaškavavče, nekoje kako bi odgovara. Pročitav nešto, što malko me zagriži od Institut za javno zdravje. Veli se poveke makeronci se borat sa debelina. Мисто вилам таман всакав малку гурмански муа бе да направам. И ова така ми влезе во глава, иако ај си вилам една чаша винца со понекоја сиренца, па нема тоа да биде страшно, нели? Само денес, зашто денес е денот. Може така, и после ќе играме малку паметно. Ама и да не мислиме на јарење, зашто сепак ова информација малку така ме загрижува, да си ги пуштиме мозачињата на пасање. Чисто за да не мислиме на глад. Може? Еве, таман Тејлор Свифт ќе ни шепоти на уфце, ние ќе си уживаме и мислам дека ќе ја подстредиме малку работата. Ете ја женската со Елисабет Тејлор.

0: I vej, Karolina, na kanal 77 znaš koliko vredam. Ako si imaš devojče, znaš koliko vredi i znaš deka ta je vistinskata za tebe, a ušta ne si kliknal da je zaprosiš, nije ti trebame. Што ќе правиме за тебе? Ќе ти организираме едно најромантично запросување за твојата сакана, со кое пак запросување те следи ваучер од 300.000 динари за свадба од вашите соништа и тоа на хотел Брана Градче Кочани. Како можеш да станеш потенцијален добитник и на запросувањето и на ваучерот од 300.000 динари? Тоа ќе ти кажам за многу кратко. Биди тука, оти имаш уште само некој ден за пријавување.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот. Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Вбиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Термосол, сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
9: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила Кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштете шансата за добро платена и сигурна работа.
10: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
11: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk
12: 1, 2, 3.
13: Пробишти, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
14: Splish, splash, I was taking a bath.
13: Hello, summer.
15: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. MuppetKids.com.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.

0: Another Day in Paradise, Riot е место на земјата, особено со вакви песни на канал 77. За сите вас, влюбени, што се уште немате застанато на тој лут камен, ова може да биде летото на вашите животи.
1: Само кажи да, кажи да, поддржано од хотел Брана Градче.
0: Нова 2026-та и личи да ја запечатиме со некоја прекрасна љубовна приказна. Тоа може да биде токму твојата љубовна приказна. Заљубен си, си ја нашла девојката, жената на твојот живот, уште не си кликнал да ја побараш раката и да ти каже да. Ние сме тука да ти помогнеме. Сакаме да ти организираме едно екстра романтично запросување со кое ќе си добиеш ваучер од 300.000 динари за да си направите свадба во хотел Брана Градче, Кочани. Како да се пријавиш? Многу едноставно. Ќе се пријавиш кај нас на Вибер на 072-607-7777. Тука ќе си ја раскажеш вашата љубовна приказа накратко, колку години сте заедно, колку време сте заедно, може би се и месеци не се години, љубовта некогаш нема правила. Потоа можеш да ми кажеш како сте се запознале, имали нешто интересно, што и да мислиш ти, како и да мислиш дека треба да раскажеш приказната така. Со тоа што ќе ја раскажеш вашата љубовна приказна, автоматски си потенцијален добитник и на запросувањето и на ваучерот од 300.000 динари за свадба во хотел Брана Градче. И да не се сакираш, ќе биде целосно изненадување за просувањето за твојата сакана. Ние ќе се погрижиме тоа да биде така, твојата пријава ќе биде анонимна се до моментот дорека нормално ќе треба да кликнеш. Тогаш веќе ќе видиме кој е тој што успеа да го добија за просувањето. Како што реков, ќе биде се анонимно докрај, исто таков анонимен е еден дечко што веќе се има пријавено, еве што имаше тој да каже во пријавата за својата сакана што сака да запроси.
2: Искочивме за прв път. И от тој ден не се разделивме до ден денес. Нашата любов блесна на прв поглед и заедно минавме ни с много убави периоди, ни с много лоши периоди и се още заедно се бориме полни со любов. Таа вечер, кога ја бакнав, усетив топлина, любов, поддршка и не се изважав. Бидејќи таа посебна, една во милиони.
0: Ете, слушнавте дека му е посебна, една во милиони. Вели, поминав ми добро и лошо, но на крај сепак љубовта победува се. Затоа, твојата љубовна приказна ја чекам на Вибер 072-607-7777. Размислувај брзо, одлука храбра. Имаш само уште 4 дена да се пријавиш за ова.

0: Weekend i Swedish House Mafia vo kombinácia. Motu of Lame do točno veke, 5 minuti pred 9. Dobro utro i dobre dojdovte site.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Javi se koga ke stigneš.
3: Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавай. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
10: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
13: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
14: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се надевам дека си некаде на сенка и на малку посвежичко, а во случај да немаш услови за такво нешто, многу водичка те молам, фактор мачкање, оти ситуацијата моментално, што да ви кажам со Жешкова. Еве, Струмица моментално со 26 степени, 25 си измерени во Битола, Скопје со 27 веќе. Максимални 38 не чекаат денес, меѓутоа и дошт не секаде, според најавата како што можам да видам само во Западна Македонија, затоа ако си таму, биди спремен. Ке да наверне, евентуално. Ама нема лошо да ти дојде секако. Спремни најновите вести и што се случува, веднаш слушаме од Златица. Ајде, Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Зајакнување, екипирање и опремување на доброволните противпожарни друштва во земјава е приоритет во наредниот период, истакна вчера директорот на ДЗС Стојан Чангелов. Да не се вклучуваат веќе армијата и полицијата, противпожарните друштва да бидат доволни заедно со пожарникарите, вработените во ДЗС и ЦУК, да се справат со огнените стихии на отворено, рече Ангелов.
16: За да постигнем оваа цел, потребно е во следниот период сите доброволни пожарникари од ДПД да дојдат во ДЗС и да спочнат договор. Укажувам дека во противпожарните тимови за брз одговор на ДЗС нема да бидат примени лица кои не се членови на доброволните противпожарни друштва. Мојата цел е едноставна и јасна. Развој на доброволното пожарникарство преку доброволните противпожарни друштва.
15: Апелација ја потврди пресудата за доживотен затвор за Љупчо Палевски Палчо, Велибор Мане, Боре Видески и Владко Кишишев во случајот за убиството на Вања Ѓорчевски и Панче Жежовски. Истовремено, судот одлучи да ја укине ослободителната пресуда за таткото на Вања Александар Ѓорчевски и предметот ќе го врати на ново судење. Четворицата осудени се очекува да бидат префрлени во Идризово за издржување на казната. Економско-социјалниот совет денеска треба да одржи седница. На дневен ред не се мерките за амортизирање на состојбата со цените на храната и горивата, но сепак не е исклучено да се разговара и за тоа. Најави вчера заменик министерот за економија Маријан Ристески.

Там добре дойде. Значи четвртоков така е шармантен, особено защо полека така. С една нога веќе се движи на кај викенд, убави на ден, нели? Дори и жешкото не е толку многу жешко, ако знаеш како да си ги насочиш, насочиш мислите, нели? Се што доаѓа, како се може да се разводиш, убави ни. Ајде да не мислиме на жешко, да мислиме само на убави работи. Да пееме, може заедно? Садкаристика? Пајак. Домашните рефрени секогаш погодуваат. Следува рефренот на Дали ќе ме сакаш?

Eto ja, edna jedinstvena Bonnie Tyler holding out for a hero za dobro utra. Само погрешни одговори ова утра. Видовме сите што се случи. Англија не успеа на светско да ја прекине таа своја клетва и да влезе во финале. Ова е, значи, 60 години се борат и никако да влезат во финале. Зато ова утро од тебе барам. Само погрешни одговори. Зошто Англија цели 60 години не може да влезе во финале на светско? Што мислиш? Ајде на вибер 072-607-7777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, можеш и од таму. radio.kanal77.mk. Јас да ви кажам, право мислам дека имаат некоја поголема агенда англичаните, зашто сакаат да бидат спремни за кога ќе влезат во финале и директно да поберат. Значи не сакаат да одат лабава. Кога ќе се почувствуваат спремни дека ќе го освојат светско,

е тогаш ќе влезат во финале. До тогаш мислам дека ќе се штедат и така само ќе ни прават шоу. И тоа е мојата логика. А тоа колку што јас се разбирам. Туку ти што ќе кажеш, шајде по твоја. Само погрешни одговори чекам. Зошто англиската репрезентација нема 60 години влезено во финале на светско првенство? Вибер 0726077777 или radio.kano77.mk.

0: никој не здрма се знае кој ќе биде тоа. Lady Gaga, без сумнеш. The Dead Dance, ова фино четврточно утро. Само погрешни одговори ова утро. Веќе 60 години Англија никако не може да влезе на светско првенство. Таа клетва никако да си ја тргнат. Затоа, ајде да слушнам. Зошто не може да влезат никако во финале? Само погрешни одговори. Повели на Вибер. 072-607-7777. Одиме вак сега поред. Вели, затоа што никоа Англија ја имаат највкусната храна на светот и што се срекно прејадени, вели, не ги собира во финалето, собира вака под наводници. Па сега, знаеш што е гурмански живот, си има некоја своја математика, на крај некоја цена си плакеш евентуално. Тоа е тоа. Понатаму, вели Фадио, затоа што финалето има блокирано со лозинка, што ја заборавиле таму во 1966. Ова ти е размислено. Го имаме овде и Бафто вели затоа што Аргентина е со сатаната. Што значи тоа дека Аргентина е со сатаната? Ова веќе стануваат зезнати муабети. Ајде останатите да слушнам. Само погрешни одговори. Зошто Англија цели 60 години никако да влезе во финала на светско? Ајде на Вибер. 072-607-7777. Можеш и на radio.kanal77.mk. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Силует. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Хептен, добра понуда. За до плата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели составени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Ситуацијата во сообраќајот малку гледам подсмирена, меѓутоа чекаме сега да направиме еден апдейт да видиме што точно се случува. Гужва моментално гледам само на булевар Илинден и булевар 8 Септември, тоа во Скопје. Други гужви големи што треба да те загрижуваат, бара во моментов нема. Но, тоа што има, радарски контроли. Денес, радар скоро насекаре. Еве, Благо ја предупредува за радар на автопат, вели Гостивар Тетово, а Данијел предупредува за радар помеѓу, вели Бучиште и Киселица, Пробиштипско, значи, бирете внимателни многу и таму. Благо ја, Данијел, фала премногу за информациите, сите останати, ете, исто кон нив можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако нешто се случува баш таму, кај што ти се движиш ово утро, ќе да чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. Бројот таму ни е 072-607-777. Среќен пат!

Ева е Сабрина Карпентер, Busy Woman, до точно и во секунда баш 25 по 9. Само погрешни одговори ова утро. За Англија. Значи, направија што направија на светско, никако да си ја уништат таа клитва, некоја што ја имаат да влезат во финале. И пак не успеа. Зошто не успеваат никако 60 години да влезат во финале? Ајде, само погрешни одговори. Веднаш на Вибер 072-607-7777. Например, вака, некој исто на ТикТок може да коментирате, таму сме во живо, од таму коментар вели немаат земено уште К-15. И тоа е тоа, кога немаш мотивација, немаш мотивација. Фарио вели, хотелот им бил платен само до полуфинале. Толку паричките рокаре се, знаеш, да кај ти е чергата, толку ки си ги испружиш и носат. Тоа е тоа. Митко вели, Англија нема освоено светско 60 години, бидејќи сакаат да прослават 100 години од последната титула. Ова, ова да ти кажам, некако многу ми држи вора, има шанси тоа големи. И сега го имаме и Горан. Горан вели, сигурно е ради песната It's Coming Home. It's coming home, it's coming home, it's coming home. Меѓутоа, вели, It's Coming Home, не за титулата. Туку ова значи дека репрезентацијата ќе се врати дома. Значи, има шанси сами да си прават баксузи и тоа е тоа. Сега, дали ќе чекаат 100 години, шансите по тоа што можеме да го видиме се големи. Но ништо, ќе им пуштиме срекичка со муабетов, ајде може ќе се смени ситуацијата. Може клитвата ќе заврши. Евентуално мора, нели? Мора и да слушаме музика, да се пуштиме. Може? Еве, а Бионси за нас.

0: така звучеше 2017-та благодарение на Portugal The Man. Feel It Still ја слушавме. Ај сега, звездите разслушнаме што ќе кажат.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке сватиш дека работиш најпрво за пари, па денес нема да се трудиш да бидеш херој на смената. Денот ти е усмка.
3: Бик.
2: Денес на јубавото кафе ке ти биде оно што ќе го испиеш без никој да ти зборува над глава. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Партнерот ке те пресече со една реченица што нема да сакаш да ја слушнеш, но ке знаеш дека е во право. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Ке смислиш креативно оправдување за да откажеш кафе муабет и да останеш дома по пижами. Денот ти е осмка.
3: Лав.
2: Ке отуркаш една можност, мислејќи дека не е за тебе. Не затворај врати пред да видиш што има зад нив. Денот ти е седмка.
3: Девица.
2: Комуникацијата денес ке ти биде тешка, бидејќи ни самиот не си ги разбираш собствените мисли. Денот ти е осмка.
3: Вага.
2: Ке ја гледаш туѓата среќа на интернет и ке помислиш дека сите живеат подобро од тебе. Не брзи со заклучоци. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Некој ке ти довери тајна што не е за туѓи уши. Денас јасикот нека ти биде пократок од вообичаено. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Ке гледаш огласи за работа во странство. На прво ке треба да одлучиш дали бараш нова шанса или само бегство од старите проблеми. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Одмори се и дремни неколку пати. Во спротивно ке бидеш најголемиот намќор. Денот ти е седмка.
3: Водолија.
2: Ке потрошиш 2 часа во барање филм на Netflix, за на крај да заспиеш уште во првите 5 минути. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Ке бидеш во толку добро расположение што ќе простиш и работи за кои вчера си бил спремен да правиш драма. Денот ти е осмка.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Ова лето.

Whitney Houston и Kygo, ова се пее со полна душа, за да ти излезе така се од тебе тоа така по-негативното и да си продолжиш со четвртокот кој што му личи. А за да го надополниме ние твоја четвртак, radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер на кој имаш 10 радиостаници од кои можеш да си бираш што ли се слуша на тебе тоа. Едно нешто, нормално, таму можеме да се дружиме јас и ти цело време и сите останати мои колешки. Друга опција што можеш да си избереш е, например, да слушаш еден тон македонска музика. Имаме посебна радиостаница исклучиво наменета за тоа. Следно имаме наменето за фолк музика, македонски фолк, па друга имаме за XU, па имаме за само рок, само deep house, фреш, кафе за соа, утринското кафенце. Потоа имаме милениум за враќање во раните 2000-ти. Буквално, што и да сака твојата душичка, таму ќе си најдеш. radio.kanal77.mk. И баш таму во продолжение, ако таму не слушаш, топење. Не дека не се допиме веќе доволно, ама вака во мислите сега патуваме со Lana Del Rey. Summertime sadness е ова.

0: Из DMC Busy Honey движиме вака любовно. Show me love до точно 4 пред 10 ја имавме. А штом се ближи 10, тоа значи дека тука тоа ќе веќе ред да си кажаме чао. Меѓутоа, за дена само се разделуваме, утре ќе ве чекам пак. Утре петочно рандеву на радио, мораме да бидеме тука, затоа ќе ве чекам од точно 7. Фала што ми бевте прекрасно друштво, фала што бевте со нас и во живо на TikTok, се разделуваме сега за кратко и од таму, но утре, рековме, се клинаме петочно. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 16 јули 2026. Да си имате прекрасен ден. Продолжение си имате Јерана. Јас ќе ве чекам утре. Чао!
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Добар ден, 28 степени во Неготино, 26 во Пробиште и на 25 степени во Скопје. Не чека претежно сончево и топло време со само малку облаци. Имај на ум дека попладне, можно е на некои места да се развијат и краткотрени нестабилности со бурен дожд и грмежи. А утре подготви се за вистинско лето, затоа што температурите на секаде ќе бидат над 30 степени. Време е за краток преглед на актуелните случувања. Ја слушаме Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Владата ги следи цените на храната. Во финална фаза е анализата на околу 600 основни производи кои ги следи маршите низ целиот синџир, од производителите до трговците. Ке се реагира онаму каде што е неопходно. Најави заменик министерот за економија Маријан Ристески.
12: Онаму каде што нема пазарна логика во зголемувањето на некои цени, маржи и така натаму, е таму ке реагираме бидејќи не сакаме да прават екстра профити на грбот на граѓаните во вакви тешки услови кога имаме светска економска енергетска криза. Значи мораме да внимаваме, тоа го сублимираме, разговараме, нонстоп имаме диалог и со маркетите, и со трговците, и со добавувачите, производители, нонстоп комуникација со возниците.
11: Тројца млади, меѓу кои двајца 15 годишници, биле однесени од силниот воден тек на реката Треска откако нивото на водата нагло се зголемило поради зголемен испуст од браната матка. Едното малолетно лице веднаш било извлечено од водата, додека другите две лица биле пронајдени низ водно потечението на Треска. Сите тројца се спасени, живи се и немаат видливи повреди, соопштија од ЦУК. Стефчо Јакимовски замина на ослужување на затворската казна од 6 и пол месеци. Објави политичкото движење Гром. Тие посочуваат дека не била земена в предвид стравствената состојба на Јакимовски, наведувајќи дека тоа е онколошки пациент и неодамна бил опериран. Од затворот Шутка за Телма потврдиле дека Јакимовски сам се пријавил за ослужување на казната.
1: Работно време.
10: Јелена. Добар ден. Четврток е ден кога веќе се гледа викендот, може да му мавнеме. Ако си на работа, во автомобил, веќе ги штиклираш обврските. Баш ми е драго што сме заедно. Ти посакувам убав ден. Добре дојде.

Ако само би можеле да го поправиме светот, тоа би било перфектно. Майкл Джексон беше ова со Heal the World на 13 по 10. Ми стигна порака од Оливера, оди кон Свети Наум. Кое е твоето милено место за бањење на Охридско езеро? Затоа што таа слуша радио дури кога е на одмор. Ајде, друштво. Радош да лага ден. Кое е тоа убаво, фино место за бањење на Охридско езеро? Тоа е темата за муавет.

0: Леона Луис, я слышу вас. Bleeding Glove. Во работно време со Јелена. Кое ти е најубавото место за бањење на Охридско езеро? Ми стигна порака на 072-607-777 на Вибер од најубавиот дел на Македонија. Оливера моментално е гази патиката кај Свети Наум, гледа во сиво небо, облачно е таму, ама музикот веќе е на плажа. А Свети Наум е едно од поубавите места за бањење. Ама има уште тахви на Охридско. Ајде да провериме кои се. Кога ќе се сетам, Лагодин за мене. Па, Градиште. Радош да е мојот мал фин рај. Е, сега, пиши ми ти на Вибер. На 072-607-777. Ако слушаш онлайн, можеш и оттамо. radio.kanal77.mk. Кое ти е најубавото место за бањење на Охридско езеро?
1: Работно време.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
6: Ден добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.
7: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција, фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
8: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
11: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ајде внимателно со пораките додека возите. Знам и тоа е добро кога сте мои репортери од терен, ама прикочи, застани настрана па пеши. Данијел, многу послушен репортер од терен, воедно јавува за кај Битола на Бајр пред тунелот има коњи на пат. Затоа внимателно на кривината, непрегледно е. Пишите на Вибер ако има нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот. Вибер 072-607-777. Среќен пат! Канал.

0: Kakvo razmrduvanje vešava sa Mando Diao. 2010. godina, pa ja slušame sega, во 2026. Ама како убава енергија не даде, не?
1: Работно време со Јелена.
0: Кое место е за тебе најубаво за бањење на Охридско езеро? Ова ни е муабетот за денеска, потикнати од Оливера, која што оди на кај Свети Наум. Слуша до радио дури и додека е на одмор. За тебе едно... Сега да се преслушаме. 072-607-777 на Вибер. Тука има Марија. Вели, воен камп Свети Наум. Значи имаме уште еден, што е за Свети Наум. Па ја имам Викторија за неа Трпејца и Градиште. Тука е Ненат, исто со Градиште, кое што за него е најубаво место за бањење. Кога сме веќе кај Градиште, тука е Танас кој вели с дивите плажи, и тоа после Градиште. Дивите плажи? Аха. Што правеше таму? Кој е за тебе најубаво место за бањење на Охридско езеро? 072-607-777. Одговорите на Вибер.

0: вам ве не вратија директно во 2011-та со најдобро до сега. Кој е за тебе најбавото место за бањење на Охридско езеро? Го завршуваме муабетот тука, но предходно 072-607-777 на Вибер Оливера не потикна за ова, зато што оди во моментов на кај Свети Наум. Е сега, за некого тоа е Свети Наум, за некого како што се тоа Стефан Заум, за Оливер. Македонскиот центропе вели Трпејца. Е, сега имам тука малку повеќе за Трпејца. Вели, имам желба да одам таму да кампувам 2-3 дена. Ова е од Сашко. Диви плажи Трпејца, Илчо. И имам едно исклучително место кое што го препорачува и Патрика, заборавив на тоа искрено. Камп Ливадишто Струга. Да, и тоа е убаво место за бањање на Охридско езеро. Дички, каде да одлучите? Водата во Охридското езеро е 24 степени. Уживајте!
1: Работно време.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи и кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура и на eurolink.com.mg.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

на Дин пред викенд ја слушавме Taylor Swift со Alpalight. Тоа е кога треба да си направиш сам сонце за тебе, а во тоа ќе ти помогнам секако јас со овие само хитови што ги слушаме во позадина. Ако Данил вчера возеше по гурнина, денеска денот е супер. Е баш за тој минус и плус се тука и два бона и Лозано.

знаеш дека вакво нешто можеш да слушаш и на радио.ка, канал 77.мк, било да си во движење дома, на работа, каде и да си, имаш 10 различни радиостаници на располагање, меѓу нив реков и македонски хитови. Провери слободно. Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: Jedna web strana. Povek je radio stanici. Rabotno vreme.
1: Vinarija Stubi. Vino koje ga spojuva minatoto i dnjinata. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вина. Шише полно страст за животот.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Открив го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Кај гори? Само во Сетек цените горат. Попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
7: Се случило поплава во Копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.

0: перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Летото се тера по своје. 27 степени во Охрид и 29 во Радовиш и Скопје. Сонце, топло време и понекој облак за друштво денеска. Попладне локално може да не изненади краток дужд со грмежи, но најголемиот дел од денот ќе биде идеален за сите што сакаат сонце. Утре ќе биде особено жешко со повеќе од 30 степени низ целата земја. Да слушнеме што е ново околу нас. Златица е со нас.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Инспекциите излегуваат на терен само кога ќе се случи несреќа, а не и предходно за да проверат дали се почитуваат мерките за заштита при работа. Истакнува Иван Пешевски од Синдикатот за градежништво, по последниот случај во кој тесар загина по патот скеле.
6: Работните места во градежништвото станаа минско поле за сите вработени, особено зони кои што се изложени на надворешни влијанија на работни места со висок степен на ризик, како што беше случајот со овој работник на работно место тесар и така натаму. Не може да очекуваме да купи фул лична заштитна опрема некој работник и таков доди на работа, бидејќи тоа е законска обврска, од лекарски преглед до лична заштитна опрема, до исправна механизација, до заштита на градилишта, како обврска согласно закон на работодавачите.
5: 610 српски граѓани веруваат дека демократијата е најдобриот политички систем, но исто толку веруваат дека демократијата во Србија не функционира, покажуваат најновите истражувања. Резултатите велат дека во контекст на очекуваните предвремени парламентарни избори, поддршката за протестите се прелева во потенцијални гласови за студентскиот список. Бројот на жртви од земјотресот во Венецуела се искачи на повеќе од 4800, пренесува АФП. Крајбрежната држава Ла Гваира, северно од Каракас, е тешко оштетена, а спасувачите се уште бараат луѓе и животни заробени под урнатините. Камповите се преполни и немаат вода и санитација, што создава плодна почва за болести.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Добар ти ден. Четвртокот има една добра особина. Веќе мириса на викенд. Е, сега, ако денот почна турба, ајде да го направиме малку полесен со, например, Оливија Дин.

unhealthy. И навистина нема да ти е добро кога ќе видиш мечка, затоа што е забележена во Горна Конјари. Е, сега мала исправка од мене, Горно Конјско. На патот кон ова село, периодов нема да бидеш сам. Ти си со слушалки, уживаш во природа, пред тебе 200 килограми чиста сила. Забележена е мечка во овој регион. Па ако ви ја видиш, не глуми фотограф за Инстаграм. Треба да си гласен.

Не се прикрадува како нинджа ни шума, повлекувае се полека, без нагли движење и без вртење на грбат. Од Националниот парк Галичица предупредија дека треба особено да се внимава и ако веќе оддалеку ја забележите, повлечете се и информирајте ке другите што се во околината на Националниот парк, затоа што, нели, треба да знаат и сите на што може да налетаат кај Горно Конјско. Ете, тоа е тоа.

0: četvrto čas slušame. Amy McDonald'sa, This is the Life. Стануваш наутро, го туркаш динат и путава, ке дојде некој, ке ти сгазне на нервите буквално и готово пукнува врската. Па потоа имаш и љубомора. Па се прашуваш, зарем сега таа што ја имаш е подобро од мене? Како ова една Пусикет Долс? Ке ги имаме се Донче на радио. Предходно, Еве Макс дојде. Кралеви, кралици мои, слушаме само хитови на радио.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Не притискај толку на газ, има радарска контрола на патниот правец Смоквица на Кајги Евгели. Ова го јавува Оливер Бојот, репортер од Терен. Ајде пиши, ако поминуваш низ некој застој, гледаш полициска контрола, може би ли радар на патот по кој ти движиш? На Вибер те чекам на 072 607 777. Среќен пат! Канал

0: Eto je to i hit od 2005-ta na Pussycat Dolls. Донча беше ова. Стадионот буквално гореше вчера кога падна одлучувачкиот гол. Така што веќе е закажано финале на светското првенство. Пуштени си и дополнителни влезници во продажба. Серверите веќе почнаа да чадат од преоптоварување. Деталите, што, како ќе се случува на 19 јули ги има Златица во Спорт Репорт. Ето, ни доаѓа за 5 минути на радио.
1: Лето до максимум. Шипови на максимум.

0: Blame on me. Ето се на човечки да се сгреши исто како што и англичаните вчера сгрешија против Аргентина, па сега ќе играат за трето место на светското првенство во фудбал. И се е тоа окей, и се ми е некако нормално, ама многу ми е чудно што бара Том Круз на затворањето на светско првенство. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт, поддржано од Мидеа. Аргентина е во финалето на светското првенство. Во драматично полуфинале во Атланта со голем пресврт ја победи Англија со 2:1. Големото финале е закажано за внедела на 19 јули во 21 часот. Франција и Англија пак играат за третото место еден ден предходно во 23 часот. Церемонијата на затворањето на светското првенство носи богата музичка програма, но едно име на листата на изведувачи особено ги изненади фановите. На сцената ќе се појави холивудскиот актер Том Круз, а организаторите се уште не открија каква улога ќе има, што веднаш предизвика бројни реакции на социјалните мрежи. Некои се подсетија на неговата представа како дел од церемонијата на затворање на Олимписките игри во 2024 година, кога се спушти на стадионот со јаже за време на кревањето на американското знаме и пеењето на американската химна. FIFA објави дополнителен контингент билети за финалето на светското првенство. Цените на новиот контингент билети покажуваат дека сепак присуството на финалето ќе биде достапно главно за оние со многу длабок џеп. Повеќе од 1100 нови билети од втора категорија се пуштени по цена од 7380 долари, додека VIP седиштата чинат и до 34500 долари.
2: Слушаш
3: Работно време на канал 77.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
5: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
7: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
14: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
15: Ова лето.
16: Слушај гласно.
15: Одискрисам се.

0: Da zrije slušaš me live. I to je na 4 minuti pred platne.
1: Čekaj, imam nešto važno da te prašam. Ki se omažiš za mene?
2: Ovoj moment može da stane realnost. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на изиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
3: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена со да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од Грозд Струмица.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Maxbet.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Кога летото те чека?
10: Емкеш.
11: Емкеш.
9: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
12: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ако планираше ручек на тераса или кафе надвор, еве ги температурите. 29 степени во Прилеп и 31 во Свети Никола и Скопје. Сончево и топло, со мала домерена облачност ќе биде денеска, само попладна, нека не ти изненади ако никаде се појави краток летен дожд и грмежи. Утрешниот ден носи вистински летни температури, над 30 степени буквално секаде. Најновите информации ги има Златица. Дознаваме од неа што има ново.
14: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Со брза интервенција на територијалната противпожарна единица, но и со поддршка на локалното население и доброволци. Успешно беше локализиран и изгаснат пожарот, што вчера попладнето избувна на падините на планината Петрино над населбата Бараки во Охрид. Поради силината на ветерот, имаше реална опасност пожарот да пристигне до поблиските објекти. Меѓутоа, благодарение на нашите пожарникари, местното население и останати доброволци, беа избегнати поголеми материјални штети. Се посочува во соопштение од ТПП е Охрид. Рокот за завршување на автопатот Кичево Охрид во мај следната година ќе се запази. Во втората половина на август треба да почне изградбата на автопатот Скопје Блаце, а во септември на делницата Кичево Букојчани. Вака најави директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски. Според него, со добра динамика се одбива изградбата на автопатските делници што ги гради Бехтел и Енка, Прилеп Битола, Тетово Гостивар и Гостивар Букојчани. Обезбедени се 5,4 милиони евра за поддршка на вработувањата. Владата најавува нови работни места. Вака наведува ВМРО ДПМН е во сообщение. Во рамки на оперативниот план за вработување за 2026 е објавен вториот јавен повик финансиска поддршка за креирање на нови работни места. Со мерката, една компанија може да добие поддршка за вработување на најмногу 5 лица и финансиска поддршка од 800 000 до 1 250 000 денари.
10: Работно време со Јелена.
0: Добар ти ден. И ти ли остана без пиење ноќеска поради некој што ти стана обсесија? Е, ова е добро познатиот звук од 90-тите, кој не оставаше без пиење поради журка. Бибрек се тоа го препознава и прави химна. Па еве го судирот на 90-тите и на најновата 2026-та New Religion.

77. А Канал 77 организира најромантично запросување. Замисли го ова како твој личен тим за специјални операции. Ние го организираме целото сценарио за тоа фатално да. Кога таа ќе каже да, парите се твои, односно 300.000 денари за свадба во хотел Брана град Шекулчани. Е, тоа е буџет што ги брише сите кавги од списокот, за списокот со гости. Твојата љубовна приказна е твојот билет за Колчани. И за твојата свадба, нормално. Пиши ја приказната на Вибер на 072-607-777. Само една порака те дели тоа да не мислиш на никакви трошаци. Чекаме да ни кажеш зошто таа е вистинската.

0: Maneskin ne razmrda na 31 stepen v Skopje i na den pred vikend. А викендот поделен ќе биде на два дела. Предплодне ќе бараме сенка со фактор 50, попладне ќе бараме каде се тоа се наставиле прозорци отворени за да не ни поплаве по дома. Значи ќе врне, ќе грми, такво нешто е најавено за викендот. Ова значи дека малку ќе имаме проблеми со главата, оние што се метеопати, па хидрирај се, течности, разладувај се, повеќе на сенка и тоа е тоа.
1: Работно време.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Maxbet.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Нов Италија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на брзината на движење секаде, особено на патниот правец Свети Николе Штип, таму има радарска контрола за која јавува Алмир. Каде се вози лесно, каде колоната не мрда? Ако си на пат, пиши што гледаш пред тебе, застој, полициска контрола, може би радар. Информирај ги и другите кои што се вклучени во сообраќај во моментов. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Дави беше ова. Ја слушавме се Мерси. Тоа беше најзиниот хит од 2008.
1: Работно време со Јелена.
0: Има ли уште некој со колеги околу него што постојано се жалат? Тука е Игор, вели 24 степени клима, кафе во рака, радиото пуштено. Единствениот колега е радиото што денеска не се жали на жештината. Ако е тоа така, тогаш продолжуваме со такви убави хитови кои што само ќе не потикнат да уживаме во времето, а не да му се жалиме, нели? Имаш ли и ти таков колега што постојано се жали на топлота? 072-607-777. Вибер бројот. Отворена.

0: Sherry Sherry Lady. Ovo se Modern Talking gi slišav evo rabotno vrijeme so Jelena. Ajde sega da se podsjetime što to ke slušame na radio. Enrique i Ludacris dalje, sada ne razumijem da. So tonight, i to vidnaš od kako je slušno novo. Maroon 5, ке не пуцетат на сите оние спомени што ги вртиме кога сме сами, прелистуваме како споменар некој. Memories доаѓа за кратко на радио. Биди тука.
1: Работно време.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што осом награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
12: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
13: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
14: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
15: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
16: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

Само хитови преслушуваме. Во работно време со Јелена, и тоа на 16 јули. Си ја слушали Христина во петок во утринско шоу? Имаш можност утре од 7 до 10. Во петок има креативна игра за двосмисленост на македонскиот јазик. За две различни ситуации можеш да употребиш иста фраза. Например, каде ми е, може да се однесува на паричник, пенкало, ама може и за партнер. Е уште некој што си го бара. Сопругот. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Ovo ti isto kako da si na plaža i u nekoj bar. So koktel ili kafe može bi ladno. Si se osviživaš na 5 pred 13 i slušaš va pozadi na kanal 77. A tu ka? Waves. Ovo ga slušaš me do svega.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Пекабеско, пекабеско, море да е пекабеско.
3: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
0: Времето станува во летен ритм. 27 степени во Струга, 32 во Штип и 31 степен во Скопје. Сонце, топло и само повремено ќе има облаци. Попладне, локално може да има кратка нестабилност со дожд, грмежи. Еве ќе, ако утре си слободен, планира активности покрај вода или во сенка. Температурите ќе бидат над 30 степени низ целата земја. Тука и Златице слушаме со прегледот на актуелните информации.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Со истекот на рокот за донесување на новиот изборен законник, власта повторно ја убедува јавноста дека Македонија изгубила околу 4 милиони евра европски средства поради левица. Но целосно се премолчува една многу поважна последица од пропагањето на реформата. Со тоа што останува во сила постојниот изборен законник, повторно останува и системот на платено политичко рекламирање, преку кој најголемите политички партии ќе поделат околу 10 милиони евра јавни средства. Реагираат денес од Левица. Србија вчера беше единствената што не ја подпиша Кевската декларација, која меѓу другото ја обвинува Русија за агресија врз Украина и повикува на итен прекин на војната, објави Српската радиотелевизија. На самитот Украина и Југоисточна Европа, учесниците ја усвоија заедничката Киевска декларација во која се обврзаа да продолжат со политичката, војната, финансиската и безбедносната поддршка на Украина. да го зголемат притисокот врз Русија и да соработуваат во обновата на земјата погодена од војната. Иран ноќеска изврши напади врз Бахрин, Кувајт и Јордан, откако Сатија обновија поморската блокада на иранските пристаништа и ги засилија воздушните напади. Ирански медиуми јавуваа дека противвоздушната одбрана во Техеран била активирана за да одговори на, како што се наведува, непријателски закани.
2: Работно време со Јелена.
0: Добар ден и добре дојде. Пасош? Костим за капење? Полнач? Е, останал дома. Ова му се случи на едно семејство што тргнуваше на одмор и се впиша во клубот. Остана дома. Да те запишам и тебе со твојата приказна, може? Што забораваш да спакуваш за одмор? Се слушаме за многу кратко.

Во работно време со Јелена. Што забораваш да спакуваш за одмор? Вчера видов семејство на бензинска. Автомобилот преполн. Куфери, душеци, играчки за плажа, се се гледа, се си имаат. И во еден момент слушам... Добра, а полночо за телефон? О, па добре дојдовте во клубот. Остана дома, си помисли вака. Ама ова, ако се случува само прв пат. Мислам дека не постои човек што барем еднаш не тргнал на одмор и по пат не сватил дека заборавил баш нешто што му било важно. Јас му го заборавив ног широтно со ми. Па морав да му купам нов кога стигнавме. Ајде, пиши ми ти на Вибер на 072-607-777, ако слушаш и онлайн, можеш и од таму од radio.kanal77.mk да се преброиме. Колку не има во клубот, остана дома. Што забораваш да спакуваш?

0: Много бава порака изпратия Lady Gaga и Colby O'Donis. Just Dance. Тоа е на 18 по 13.
1: Работно време со Јелена.
0: Што е тоа што постојано го забораваш да спакуваш за одмор? 072-607-777, тука е одиме на Вибер, затоа што вчера забележав семејство кое што има се спакувано во автомобилот, ама одеднаш слушам полночот, остана дома. Нема на кого да му се случило ова. Нема за полночот. Еве, например, на Раде, три викенда вели одам летово на одмор, три пати папучи купував, секој пат ги заборавам. Сега папучи остави, може да ги извезуваш, да ги продаваш, значи не купувај веќе папучи, тоа е тоа, имаш доволно, мислам. Ристе, до сега два пати, еве истото, ги заборавам влечките, ама на керката и еднаш пелените на синот и плюс заминавме со празен фрижидер, па радост за нови влечки. Со празен фрижидер, на вистина? Ама како е тоа? Ајде ки купиме таму. Сега ти си наред. Кажи ми, што тоа забораваш да спакуваш за одмор? 072-607-777 на Вибер.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
5: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Мано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Ајде проверка. Безбедносен појас задолжително, телефонот настрана и внимавај на патот. Полициска контрола има на патниот правец Скопје Куманово. Ова го јавува Петр, мојот репортер од терен. Кажи ти каде има застој, полициска контрола или радар? Твојата порака ја споделувам со останатите возачи што ќе им користи. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Lídia na Young Daddy. Ја имавме во моментов на 29 по 13. Канал 77. Што забораваш да спакуваш за одмор? Ова е денешната тема на муабет со тебе. 072-607-777 на Вибер Велице, и да си ги заборавив ночарите за сонци, морав да се купам нови. Ма, тоа е окей, не е толку страшно. Има и нешто почудно. Еве, например, Оливера. Ти ки си купиш ночари, ама она не може да си купи нов сопруг. Оливера вели, јас го заборавам мажот ми. Е, сега мене прашањето ми е, кому му е подобро? На тебе што го забораваш или нему што се отишла без него? Весна вели, ништо не заборавам кога одам, но проблемот е кога се враќаме, секогаш морам да го заборавам пешкирот. Окей, важно дома се доаѓаш, не е толку страшно тоа. Анита, насред гужва на граница ми текна дека турбата со пешкири, купачи и сите реквизити за плажа останаа дома. Е, па се подновивме со се можно за плажа. Гледа, што и не е толку лоша идеја. Мислам, не е идеја, ама е таки, изгубиш нешто и си велиш, окей. Ете, сега ќе мора да се купи нешто ново. Јулијана, влечки. Некако ова со влечки е најмногу ми оди, дечки. Имам ли уште никој? Сега за сега не, мислам дека ја не. А, нервозите. Браво! Ете, ова е супер одговор. Си ги заборава нервозите дома. Секоја чест.

0: can't catch my breath. Hej, vem beše ova? I run na 35, posle 13, ја имам уште еднаш и Сара како одговор на прашањето што е тоа што забораваш да го спакуваш за одмор. Еве ја Сара.
1: Ништо не заборавам да спакувам, се е спакувано и моментално стигам на граница и измината регистрација на колата. Сум заборавила да ја регистрирам. Си платив казна, се вратив до Делчево, бидејќи на близкиот град до границата, оде ја регистрирам и сега ќе тргнувам пак. Држете ми среќа да стигнам.
0: Инаку ова се случува сега, во моментов. Не ми се верува дека те погодев, Сара, со муабетот. Стискаме палци, пуштаме среќа. Сара да стигне навреме на одмор кој долго го очекува. Среќен пат на сите кои што патувате, дечки.
2: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
3: Аргентина е во финалето на светското првенство. Во драматично полуфинале во Атланта со голем пресврт ја победи Англија со 2:1. Големото финале е закажано за внедела на 19 јули во 21 часот. Франција и Англија пак играат за третото место еден ден предходно во 23 часот. Церемонијата на затворањето на светското првенство носи богата музичка програма, но едно име на листата на изведувачи особено ги изненади фановите. На сцената ќе се појави холивудскиот актер Том Круз, а организаторите се уште не открија каква улога ќе има, што веднаш предизвика бројни реакции на социјалните мрежи. Некои се подсетија на неговата представа како дел од церемонијата на затворање на Олимписките игри во 2024 година, кога се спушти на стадионот со јаже за време на кревањето на американското знаме и пеењето на американската химна. FIFA објави дополнителен контингент билети за финалето на светското првенство. Цените на новиот контингент билети покажуваат дека сепак присуството на финалето ќе биде достапно главно за оние со многу длабок џеп. Повеќе од 1100 нови билети од втора категорија се пуштени по цена од 7380 долари, додека VIP седиштата чинат и до 34500 долари.
4: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
10: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
11: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко. Со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
10: Runibet, mesna industrija. Svežo, vkusno, domašno. Runibet, sveži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čateni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
4: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со цел категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
13: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
15: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
16: Ова лето.
17: Слушај гласно.
18: Јо сум Гајрис, ти си Спугел.
2: Канал 77.

0: Dance and the Machine, Spektrum bi šova na 4 pred 14. Za mene, za žal, za kraj na denešnjoto druženje v rabotno vreme se Jelena, ki mi falite do utre, ama Angela i Rebeka se tuka. Angela je veke podgotvena, s netrpenjeta očekova, a jaz utre v 10.00. Glavin odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska Sekulovska, produkcija Kanal 77, deneska četvrtok, 16. juli 2026.
1: Za Anglija. Zašto ne uspeva nikako 60 godina da vlezara u finale?
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj raboten den od 7 do 10.
1: Veli Fadio, zato što finale ima blokirano sa Lozinka što je zaboravila tamo volje 966. Fato Veli, zato što Argentina je so satanata. Hotelot im bilo platen samo do polufinale. Anglija nima osvojeno svetsko 60 godini, bideki saka da proslovat 100 godini od poslednata titula.
2: Siko je utro, nova avantura na Kanal 77.
3: Slušaš
2: Rabotno vreme na Kanal 77.
3: Dodeka traje futbalskata vozbuda, sekoj den nov milioner. 45 dana ispolniti so adrenalin, vozbuda i ušte poveke šansi za dobivki. Samo na volata. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
4: Otkri go petijot element, vistinski od vkus kranč na čips, dobijen bez praženje i izgrickan bez griža na solest. Nov Vitalija Elements Air Pop Chips. Zdravo, krckavo zadovoljstvo.
5: Koga itno ti treba najbliski od detski stomatolog? Javi se na 1188, tvoj od prijatelj što gi znaje site.
6: Planiraš patuvanje? Neplaniranoto ostavi go na Jute Care. Zaštita za patuvanje, bagaž, pomoć na pat i dopolnitelna zdravstvena sigurnost. Sve vo jedno, za samo 1490 denari godišno. Aktiviraj preko MyJute i patuvaj bezbrižno cijela godina. Jute Care. Mirna glava. Kadi da odiš?
7: No bravo, sukče, ti vozi so vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre fair. Osuj so bravo. Imaj happy day. Tvoj otomilen pijelok nosi strikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
8: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
9: Velea Home.
8: A spalni?
9: Velea Home.
8: Kujni?
9: Velea Home.
8: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
9: Velea Home povtorno.
8: I kad imaše brza dostava?
9: Velea Home.
8: I 5 godišnja garancija?
9: Velea Home.
8: Znači, što i da baram za doma?
9: Znaš, Velea Home.
7: Neodoliv predizvik so polno meurčinja. Vkusna kruška i strumka. Nekoga žberna druška. Strumka, grost, strumica.
10: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Здраво друштво, прето полдин, денеска и препораката само хидрирај се, пи што е можно повеќе вода, дека почнуваат оние денови кога нема да се издржува топлова. Моментално 31 степен Делчево, 23 имаме Крушево, Скопје 36. Попладне, дожд и грамежи на јапи. 14 часот е и време да слушаме што имаме во најновите вести. Ајде, Златица, кажувај.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Уставниот судија Гоце Наумовски поднал оставка на својата функција. Потврдуваа собраниски избори. според кои оставката веќе е доставена до собранието, кое треба да постапува по неа согласно законските процедури. За сега не се сопствуваат причините за неговата оставка, ниту дали тој лично ќе се обрати до јавноста со образложение за својата одлука. Се очекува во наредниот период собранието официјално да ја констатира оставката и да ги започне постапките предвидени за пополнување на испразнетото судско место во Уставниот суд. Рекордни ниво на физичко насилство врз новинари, закани со смрт и кампањи за клевета преку интернет, вкоренета неказнивост и строга политичка контрола врз медиумскиот пейсаж. Слободата на медиумите во Србија е во продлабочена криза. Европската федерација на новинари денес го презентираш извештајот во кој се потенцира влошената состојба за слободата на медиумите и безбедноста на новинарите во Србија. Портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Исмаил Багеи денеска изјави дека Техеран нема намера да влегува во преговори со САД и дека е фокусиран исклучиво на одбраната на земјата. Во разговор со новинарите, Багеи рече дека Иран ќе ги почитува своите меѓународни обврски само ако САД го сторат истото. САД и Иран продолжија да се напаѓаат меѓусебно и го прогласија за неважечки меморандумот што беше склучен во јуни, со цел постигнување конечен мировен договор.
13: Добар ден, друштво. Си поблиску сме до викенд. Еа, богу ми, добој хит.

Samo hitovi. Cijelo leto. Прето по јулски дел пред нас и момент кога нема да ни изненади никој змијиќе да ни прошетат. Да, имаше предходно стиги по интернет како ги фоткаат низ градски средини. И сега баш се велам каква би била прва реакција кога би ја видела змијат. Гарант паник. Ама експертите велат дека најголем број од змиите повеќе се плашат од нас од колку ние од нив. Е, па друштво, денеска е светски ден на змијите, па прашање во ми е што би направил ако видиш змија некаде во двор, плажа, планина. Мојата сигурно вака. Мислам дека најсрекни сепак би били, ако воопшто не ги видиме. Ајде, неја, да слушаме сега и сам се и...

0: Karolina, ова срце знае на канал 77. И уште хитови кои ќе ги пееме онака од срце и од душа, кога е на кирилица, вака со Александра Јанева. Баш хепи звучи, не ли? Ми побадаш рака, ма за многу кратко целосно.
1: За Англија. Зошто не успеваат никако 60 години да влезат во финал?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Вели Фадио, затоа што финалот има блокирано со лозинка што ја заборавила таму во 1966. Пато вели, затоа што Аргентина е со сатаната. Хотелот им бил платен само до полуфинале. Англија нема освоено светско 60 години, бидејќи сакаат да прослават 100 години од последната титула.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
5: Генерацијски предизвик полн со многурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: После убавата вест и првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
7: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
9: Јави се кога ќе стигнеш.
10: Пиши да не те мислам, важи?
11: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
12: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола очекуваме на близ од Кевгелија. Ерики дојави вака, па фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како Рики може да биде репортер од терен и да помогне некому со информација за тоа што се случува на релација каде вози, гужва, радар, сообраќајна незгода. Буквално се што може да помогне како информација, добро дојдено е тука на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Sing Me to Sleep, Alan Walker. I ko je u stvari pred da stane gol mašina postigna rekord vo skok vo dalečina? Slušni.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа, што вчера, не, денеска ја знаме дека пред да стане гол машина, Ерлин Халанд бил рекордер. Значи, на само 5 години постигнал светски рекорд во скок на далечина и, замисли, до ден денеска уште никој му го нема срушено рекордов. Втора работа, што вчера, не, денеска ја знаме дека ситно броиме до промоција на новата песна од Сладкар и Дупер. Окей, ќе биде пред сите нас во точно 19. Трета работа, што вчера, не, денеска ја знаме дека старото име на Лос Анджелес е едно од најдолгите на светот. Значи, слуши сега како звучи.
2: El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles de Porciúncula.
0: Значи, ако ова беше адреса, мислам дека по старот попрого ќе стигнеш од колку што би ја изговориле ние.
3: Слушай гласно.
4: Ве сакам, ми го разбавите денот.
3: Канал 77.

0: Dua Lipa, Elton John на канал 77. А што да се слуша баш во овој момент и ти го прави расположението подобро? Можеш да провериш што имаме на radio.kanal77.ka, плеер со само македонска музика, ексио, рок. Буквално можеш да најдеш што ти го прави денот скрос филгут и да се уживаш во тоа. Да не раскажувам многу, многу пуште. radio.kanal77.ka.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
6: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com. Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани. Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
0: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.

Biggie Japan, Alphabell на канал 77. Се спремаме со одмор. Проверуваме лични документи и тука моментот. Што прво ти паја на памет кој ќе си ја видиш сликата на пасош или лична карта? Вибер 072-60-77-77. И ајде да расчистиме на вечна мистерија. Зашто на лична карта и пасош онака сите изгледаме као најлошиот ден во животот да ни е? Суштината е во тоа што биометриските системи најлесно не препознаваат со намуртен израз. На смевката ги бенуваат цртите на лицето, па затоа без заби, без гримаси, само онака сериозен поглед во камера. Што прво ти паѓа на памет кога ќе си ја видиш сликата на лични документи као пасош и лична карта? Јас сум во стил, е, браво бе Ангела, поубаво не можеш да испаднеш, ама онака под наводници. Што прво тебе ти паѓа на памет кога ќе си ја видиш сликата на пасош или лична карта? Беше

Peter Down Here Without You. Романтично на канал 7-7. И што прво ти паѓа на памет? Кога ќе си видиш слика на пасош, лична карта, возачка дозвола. Дека кога не сликаат, не смееме да се смееме и често сме, не знам, ко најлошиот ден да сме го имале во животот. И не за друго. Ако се насмееме, цртите на лицето се менуваат и биометријата не препознава. И после доаја турне без моментите кои ќе се видиме на документи како изгледаме. Што вели Перо, ко избркан од дома сум. Или Борче. Ех, цаци бе, сува лепота. Која е твојата реакција кој ќе се видиш на пасош, на лична карта, на возачка? Вибер 072 60 77 77.

0: Измамано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Кај гори? Само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
6: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Топол, никако тежок ден, затоа што имаме најавени брнежи од дожд и невреме никаде попладна. Некако тешко се диши, особено ако не сме под клима. 33 степени моментално прилеп, 35 имаме Струмица, Скопје 35, за денеска максимални 38 и желба, ама нека залади малку. Време е да се информираме, да слушнеме што има во вести да ни каже Златица Влакова.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
12: Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски е задоволен од активностите за надминување на проблемите со престојот на македонските професионални возачи во Шенген зоната. И истакнува дека со процесот што државата го води самостојно преку билатерални разговори, веќе им се издаваат долгорочни работни визи. Тој потенцираше дека државава не е и нема да биде дел од ниту една група на земји од регионот и го води процесот самостојно затоа што било злоупотребено од одредени други земји, како што рече, дел за естрада, дел за политички поени таму. Царинската управа спречи обид за шверцување 2000 ампули од медицинскиот раствор Гадонанс, кој косовски државјанин се обидал нелегално да ги внесе во земјава преку граничниот премин Деве Баир, криејќи ги во кабината на товарно возило. Станува спор за медицински раствор што се користи како контрастно средство при снимање со магнетна резонанца и за кој се потребни соодветни дозволи за увоз, како и строго пропишани услови за чување и транспорт. Центарот за управување со кризи соопшти дека денеска до 13 часот се регистрирани два пожари на отворен простор, од кои еден е активен, а друг е ставен под контрола. Активен е пожарот во Нива во селото Србица во општина Кичево, а под контрола е пожарот во селото Бајково во општина Ново село, со кој е зафатена ниска вегетација и мешана шума.
10: Со Ангела. Здраво друштво. Правиме список со нашиот прва реакција кога ќе се видиме слика на пасош, лична карта. Кога на последен суден ден да сме сликани. А затоа, ајде, последна шанса пред да сумираме коментари. Што прво ти паја на помет кога ќе си ја видиш сликата во личните документи? Вибер 072 60 77 77.

So hitovi celo leto. Se sprimamo za odmor, proverujemo lični dokumenti. I onaj moment koji se je vidim slikata na pasoš ili lična karta. Koja je ta prva reakcija? Što kažu vam? Не знаеш дека биометријскиот систем најлесно функционира само на намуртен излез, израз на лицето и дека не смееме да се смееме затоа што баш на смивката ги менува нашите црти на лицето, па биометарот не може да не препознае. Затоа прашав за реакција и оној момент, што прво ти паја на памет кој ќе си видиш лична карта, возачка, дозвола, пасош? Јас за себе, онака, иронично, и бе, Ангела, убаво не можеш да исподнеш на сликава. Или, мале сање, на приемен за во Алкатрас. Тука го имаме Борч, по-кичевски. Вели, мене ми личи на сурат тапија.

Или Сашко знае да каже дека го викаат цаци, наприкар, и тоа е муабетот. И бе, цаци сува лепота. Или источњачки само талипанец. Како и да ни е реакцијата, едно е сигурно. 90% од нас гарант никогаш не се бендисуваат како изгледаат на личните документи. Па само ќе кажам, секоја чест на исклучоците од овој список. Канал 7.

0: Zdravím strana. Pojke radio stanici. Popladne na kanál 77. Samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Која е та?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Направено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Колони имаме веќе на Богородица, Блаци исто гужва, доеран проодно барем од ова што го гледам на камери. Сега каква е ситуацијава кај што возиш ти? Гужва, рад, застој. Имаш ли некоја корисна информација која некому може да помогне? Или да ми кажеш барем колку чекаш на граница? Еве, корисно ќе биде да се слушне на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

Ja, jaz slušam. A si jake se stavim na mod za onije situaciji koga nisme sigurni vo ljubovta. Love me not, samo prvo. Podržano od Jean Mitres Clinic. Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека ако летувам во Грција, изнемувам субдаски, треба да внимаваме. Дека излез информација од туристка добила казна од 250 евра затоа што без алама, без елече и без за спасување. Сега суп не се смета само за играчка, баш има правила, носење елече, максимум на 500 метри од брег и без лошо време. Чисто ако користиш, ова добро ќе дојде да се знае како информација. Втора работа што вчера, не, денеска ја знаме дека Мундијалот во 26-ти испише историја, затоа што за прв пат во четврт финале не влегоа ниту Бразил, ниту Германија. Старите фудбалски гиганти некако испаднаа, ама еве, новија превземаат сцената, така. Трета работа што вчера, не, денеска ја знаме дека мажите добро ги кријат емоциите, а жените мислат дека партнерот треба сам да погоди што е. Епа добре дојде во светот на врските. Мажите кријат стравови, жените кријат незадоволство. Вака велат психолозите, а прашање е, треба ли партнерот се да знае? Лето до максимум.

0: It's My Life, porakata jasna. No Doubt и само хитови на радио. И момент кога велам дека може да ти помогнеме околу запрсување на девојката. И плюс да добиеш 300.000 динари за свадба во хотел Брана Грабче Кучен. Остани тука деталите за краткичко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Vrijeme je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan pregled. Zakažete na 0800 301 30.
2: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Кока-кола или Фанта, лименки мултипак, 169 денари. Скопско или Скопско смут, лименки мултипак, 289 денари. Чипси чипс, 140 грама, 69 денари. Чеза баден печен, 100 грама, 57 денари. Роса вода, 6,5 литар, 165 денари. Акцијата трае до 19. јули. Рамстор, доби повеќе, живеј подобро.
3: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
8: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
9: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во

0: life.
1: Мантрата, която трябва сите да си я повторуваме, не ли? It's my life.
2: Само кажи да. Кажи да. Поддържано от хотел Бранеградче.
1: И ако твоята сакана каже да, е, можеш да добиеш 300 000 динари за сватба во хотел Бранеградче. И плюс да ти помогнеме во организација на запрасување. И то много лесно. Само на Viber 072-60-77-77 не пушташ аудио со твојата љубовна приказна и толку.
3: Искочивме за прв път. И от той ден не се разделивме до ден денес. Нашата любов блесна на прв поглед и заедно минавме ни с много убави периоди, ни с много лоши периоди и все още заедно се бориме полни со любов. Тая вечер, кога я бакнав, усетив топлина, любов, поддршка и не се изважав. Бидејќи тая посебна една во милиони.
1: Така некако би требало да звучи и ситуацијата е во тоа што остануваш анонимен до крај. Затоа, влези во игра, раскажи и твојата љубовна приказна на Viber 072-60-77-77. Помага ми во запрсување и во моментот која ќе кликне на колено, ќе каже да, добиваш 300 000 динари од хотел Бранеградче Кочани. Твоите омилени хитови.

0: Възобновено от Кайго, оригинал Пол Маккартни, Майкъл Джексон. Say, во комбинация са нещо, що от филмски хит стасат до светски музички хит. Ели Голдинг. Саундтракът на 50 нюанси на сиво. Беше номиниран и за Златен глобус за най-добра оригинална песна и аз би я номинирала за песна, що знае да разбуди емоции. Цялостно дойдя после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Макс Струмица.
2: Сменила се. Моят маж за супер сгоден млад дечко. Старият автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едностърно. Не за мен ли?
3: Пий си кафе. Секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела Премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба, Галет, jela.mk.
9: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
11: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
12: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Максималната денеска меѓу 31 и 38 Целзиусов, зависи каде во Македонија си и каде ме слушаш, со 35 моментално Дуиран, 26 има Мокрит, Скопје 37. Минимална меѓу 11 и 25, што значи вилските вечери се потешко ни пајат. Особено која имаме и најави за грмежи, за врнежи, за невреме. А уште полоша ситуација, невремето не одмине и после станува само уште пожешко и потешко. Време за вести, да слушаме што е ново и актуелно, Златица. 3-4, ајде.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
13: Председателот на владата Христијан Мицковски денеска заедно со министерот за одбрана Владо Мисајловски оствари средба со началникот на Генералштабот на Вооружените сили на Република Германија, генерал Карстен Бројер. Мицковски во објава на неговиот Facebook профил посочува дека на средбата било разговарано за унапредување на билатералната одбранбена соработка, зајакнувањето на партнерството во рамки на НАТО, како и за актуелните безбедносни предизвици со кои се соочува Европа. Поранешниот градоначалник на Карпош Стефче Јакимовски е во добра здравствена состојба и е сместен во приемното одделение на затворот Скопје во Шутка. Вели за Весникот Вечер директорот на установата Боба Нутковски. Осуденикот се уште не е распределен во келија. Ке се постапува согласно сите конвенции за правата на затворени лица, додава Утковски. Јакимовски се пријавил сам во затворот вчера попладне околу 16 часот, а според должината на казната од 6 и пол месеци, тој најверојатно треба да излезе после нова година. Комитетот за светско наследство на УНЕСКО препорача светското природно и културно наследство на Охридскиот регион да биде впишано на листата на светско наследство во опасност. Конечната одлука ќе биде донесена на 22 јули. УНЕСКО и забележана земјава дека препораките од мисиите за 2020 и 2024 и стратешкиот план за закрепнување недоволно се имплементирани.
0: Hello. Ако одиш за Грција, внимавај затоа што дронови ги димнат плажите, казни летаат на сите страни. Не дай Боже да ти текне да кампуваш на диво. Само за ово можеш околу 300 евра да платиш.

0: Жената што има сватбата на годината.
1: Taylor Swift на канал 77. И момент кога треба да тестираме слух и да дадеме орден на некој кој го има најзострен. Со тоа што играме еден спорт, нема слика, има само тон. Јас пуштам, а ти треба да погодиш за кој спорт станува збор. На што те асоциирам? Вибер 072 60 77 77. Кој

0: Superstar, ja slušamo. Po 16 i vo potragas na po onoj koji vo ovoj moment sluša Popodne s Angela ima najizostran sluh. Znači igrava radio sport i ja spuštam zvuk, ti treba da pogodiš koji sport je vo prašanje. Pojačaj radio prijemnik, slušni da vidim ke pogodiš, ne? Znači topči ima. Tatjana veli tenise. Kiki ping-pong. Darko futbal. Сотопка е дефинитивно спортов. Тимска игра ќе помогнам. Ама сега давам уште една шанса. Вибер 072-60-77-77. Кој спорт го бараме денеска?
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба со ништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.

0: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Среди Кирил и Методи гужва кон Водјанска, мост Гоце Делчев кон Илинден и Александар Македонски излез од Скопје. Ама рака на срце се чувствува рестартирање на Скопје дека се повеќето на одмори, затоа што за разлика тоа како знаело да биде сега тупе. Каде има на друго место гужва? Радар, сообраќајна незгода. Нешто друго корисно се случува ли на релација каде возиш? Да те слушнам на Вибер 072-60-77-77. Со дојава некому ќе помогнеме. Среќен пат! Канал 7-7.

0: за пријателството што секогаш останува. Summer, Back to Friends ја слушаме. А она што следува гарант ќе го пееме на гласо радио приемник до даска. Лари и Пајак, Бела. Ама прво.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека пред да стане гол машина, Еринг Хејланд бил рекордер. И знаеш на што? Кога имал само 5 години, поставил светски рекорд во скок во далечина и од тогаш до сега уште никој не го урнал. Втора работа, што вчера, не, денеска, ја знаме дека ситно броиме до промоцијата на новата песна на Сладкар и Дубар. Окей, ќе ја слушаме во 19. Трета работа, што вчера, не, денеска, ја знаме дека старото име на Лос Анджелес е еден од најдолгите зборови во светот. Значи, слушай сега како звучи, ама ова е цел збор, не е во реченица.
2: El pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles de Porciúncula.
0: Знаме се сега ова да беше адреса, мислам дека по штарот побрзо ќе стигнеш одо што ние ќе го изговоревме. Поплатме на канал 7.

0: Само хитови. Цело лето. Канал 77 и нешто што фино ќе ни дојде да ни го пренесе на летен вајб ни зете. Кугел и гета. Баш како за на плажат никада са коктелчат. Баш на си летен вајб целосно за кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет, стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски.

0: Чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
2: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Сладолет, фамилија Наполитана и Чоко, 900 мл, 139 денари. Питолски јогурт, 2,8% млечни масти, 1 кг, 69 денари. Нескафе Класик, лименка 200 грама, плюс трапе чанша, 359 денари. 7 Days Oreo Croissant, 70 грама, 29 денари. Нивеа детски спрей за сончање, фактор 50+, 250 мл, 699 денари. Акцијата трае до 19 јули. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Која е таа?
8: Аура.
7: Аура.
8: Аура. Побарај ме на jela.mk.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
10: Ова лето.
11: Слушај гласно.
12: Yo, some guys, this is Google.
10: Канал 77.

on Walker. Faded po popodne s Angela. Koga ja imamo finalnata runda proglasovanja na onoj koji ima najizostran sluh po popodne s Angela. Znači ja spuštam jedan ton, nema slika, a ti spored to što go slušaš treba da si ja zamisliš scenata vo glavi i da pogodiš koji sport se igra. Puštam. Значи топчима и е групен спорт. И според Мартин повеќе обиди. И за одбојка. И да не е балингтон или американски пиклбол. Ама, не знам што се имаше предпоставки од предходно, знам дека единствено само Дарко погоди. А денеска го тражевме, го баравме фудбалот. А некои фудбалски приказни не ги пишуваат сценаристи, току буквално животот. Во 2007 година, 5-месечно бебе позирало со 20 годишниот тогаш Меси за Уницеф. Денес тоа бебе е Јамал и во недела двајцата ќе бидат еден против друг во финале на ова светско првенство. Значи, од каде за календар и фотосесија до битка за трофеј. Животот стварно, стварно, стварно непредвидлив.

0: Sia i David Guetta. Во попладна са Ангела. И отворен е прв центар за рехабилитација во истокот. Каде, што, детали за овие многу повеќе во вести за 2 минути.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс. Генерацијски придизвик полн со наурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка. Секогаш мирна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Ono je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za mito. Goštiri vašeto vrijeme. V sebi sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan primas. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Sončevo, toplo,
5: pa pretoplo, ako kažem, nima da skrišam, ama leto je nili. Pa ne treba da sme, Bog zna koliko iznenadeni od momentalni, 34 stepeni Boštip, 27 Struga, 37 Skopje i najava svrneži, grmeži, nikada i ne vreme. 17 časot i vrijeme za vesti. Da slušamo što je aktuelno danas kod Zlatica.
3: Sve što je važno od Makedonija i svetot. Kanal 77. Vesti.
6: Istočniot region naskoro ke dobije specijaliziran centar namenet za rehabilitacije i подршка на децата и младите со попреченост. Во Штип заврши изборот на компанијата која ќе го реализира проектот, а следниот чекор е адаптација на просторот во средното текстилно училиште според потребите на идните корисници. Објектот треба да обезбеди современи услови за дневен престој, индивидуален пристап и стручни услуги за околу 40 деца и младенци, како и подршка за нивните родители и стара кои до сега за дел од овие услуги мора да патуваат надвор од регионот. Украинскиот парламент гласаше за новиот премиер Сергеј Корецки, поранешен директор на Државната енергетска компанија Нафтогаз, како дел од големата реконструкција на владата иницирана од председателот Володимир Зеленски. Зеленски го предложи Корецки, истакнувајќи го неговото искуство во енергетскиот сектор и оценувајќи дека тој е најдобриот избор да ја помогне на Украина да се подготви за уште една воена зима. Израел продолжува со нападите врз Газа. Од израелските воздушни напади во последните два дена во Газа загинале најмалку десетина луѓе. Нападите продолжуваат речиси секојдневно и покрај повеќе месечниот прекин на огнот со Хамас. Во сообштение за нападот во Джабалија, армијата тврди дека четворица од убиените полицајци биле припадници на Хамас, но не понуди докази дека тие учествувале во планирање или извршување напади.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
5: Ангела тука друштво, здраво. Со хитови, со Телеком до 18 слушаме само хитови. И Бога ми создаваме убави летни спомени вака.
7: Ова лето ќе се банди, со тебе сите ноги ни се кратки.
5: Вако, Лозановски. Ова лето ќе се памти, одека создаваме летни спомени и прво Дракула ја слушаме. Ај здраво, уште една.

0: Velika Mila Kabelja. Baš ne razmrdna na 11 po 17. И сега, зошто Англија никако, ама баш никако не може да влезе во финале на светско? Се вара само погрешни одговори утринава?
1: И Фадио, затоа што финалето има блокирано со лозинка што ја заборавила таму во 1966. Пасто били затоа што Аргентина е со сатаната. Хотелот им бил платен само до полуфинале. Англија нема освоено светско 60 години, бидејќи сакаат да прослават 100 години од последната титула.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

0: Prijetno zvuči. Vrijeme za godišnji odmor, sonce, more, plaža. I jedan kup planovi koji mislim neka poveke tog imama i za Gracija, pa makar i na vikend. A kazni tuka leta za si i se što. Imam jedna informacija za jedno turistka posebno zašto dobi 250 evra kazna. Kje ti kažem po tri raboti što včera ne gi znajem dinas kada. A sega da cirneme i kako se vozine iz Makedonije, može?
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Хаос и огромна гужва на релација Битола Прилеп некои десетина минути баже ми дојави. А гужва имаме и на Меладиновци колона според фотографијата на Александар. Каде има гужва на друго место? Радар контрола. Што се случува на релација каде возиш? Искористи опцијата помогни некому и биде репортер од терен. Дојава на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
1: Ново на канал 77.
13: Шакира, Burna Boy, Die Die,

0: with the shape of you.
1: To je Tyrann, popladne sa Angela. Zdravo, družstvo.
2: Tri raboty podržano od Jean-Mitref Clinic.
1: Прела работа што вчера не денеска ја знам ако планираш да иземуваш суп даска во Грција, внимавај. Туристка била казната со 250 евра затоа што немала елече за спасување. Значи, суп не е играчка, не се смета како за такво, има правила, едно е елечето, друго е да бидеме максимум 500 метри од брегот и да внимаваме, не дај Боже, да не напати лошо време. Втора работа што вчера не денеска ја знам дека Мундијалот во 26-ти испише историја. За прв пат во четврт финале не влезе ни Бразил, ни Германија. Старите фудбалски гиганти баш испадна, ама нови силија превземаат сцената. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мажите мислат дека добро ги кријат емоциите, а жените дека партнерите треба само да погодат што им. Епа, добре дојде во светот на брските. Мажите кријат стравови, жените кријат незадоволство, барем така била психолозите, а прашањето е сега се ли треба да знае партнерот, односно партнерката?
2: Попладне на канал 77.

0: Harry Styles. Aperture. Само хитовите од лето на канал. Сидум, сидум. Сум можеби пипце покри базинче од фотката која Кирил ми ја прати. Ај на здрави и фала за идеја.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака намка мили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, ей, браво, имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
8: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
9: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила Кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Лето до максимум.
8: Хитови на максимум.
7: Само хитови.

I nešto evrovizijsko. I nešto što ke ostane. Od next time. Što praviš кога чувствуваш дека буквално ќе преуреш од стрес? Знаеш, ти да сме го имала тој момент кога главата ни... Мислиш ке ти експлодира од обрски, а Niall Horan баш направи хит од ова чувство. Знаеш, оној момент кога се оди на опаку, а тој ти били, окей, не си сам во овој хаос. Meltdown, официјална химна за сите нас кои премногу размислуваме за

0: Down Under, Man at Work. На 3 минути пред 18, но толку пред да се дружите со Ребека, а јас тука велам едно бај, бај, бај. Утре 14, стандартна дружба и средба, а во меѓувреме, напуни батерии и слушай само хитови. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 16 јули 26. Чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
6: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
7: Струмка за поинакво уживање. Со полна меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Здраво. Нешто не му ведувам денес на термометарот, чувството надвор е како 565 степени да е. Ама ајде, ова веќе е јули во своето вистинско руво. Сепак да видиме што велат температурите. Свети Николе, 37. Кичево, како се живее таму? Еве, 29, добро е. А Скопје пак се пече на 37 степени. Утре, ич да не излегувате од дома, ако не морате. Точно 18 часот. Се информираме. Правиме последен преглед на вестите од денот. Златица.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Пропадна и случајот Тотал во кој беше обвинет Драган Павловиќ Латас, бидејќи обвинителот се откажал од обвинението. Предметот Тотал е судски случај во кој новинарот Латас беше обвинет за затајување данок во периодот од 2008 до 2015 година преку фирмите Тотал Маркетинг и Тотал Медиа Центар. Случајот беше отворен од поранешното специјално јавно обвинителство. Четири компании аплицирале на повторениот тендер за набавка на електрични автобуси за јавниот превоз во Скопје и во други градови во државата. Информираше денеска министерот за транспорт и вице-премиер Александар Николовски. Обновениот тендер заврши во понеделникот, а понудите ги разгледува евалуацијска комисија составена од експерти од Министерството за транспорт и од Машинскиот факултет. Кога ќе го добијам извештајот, ќе го споделам со јавноста, рече Николовски. 30-дневен притвор им определи судот на сопружниците осумничени за убиството на докторот Ацо Трповски, извршено на 21 март 2024 година во Скопската населба Автокоманда. Како што информираат од Основниот кривичен суд Скопје, притворот е поради постоење опасност од бегство и влијание врз сведоци. Обвинителката Елена Жакула во изјава за медиумите информираше дека обвинителството располага со цврсти докази за сопружниците за убиството на лекарот Ацо Трповски. Мотивот ќе се истражува дополнително. Канал 77.
11: Бека.
0: Нашето четвртачно дружење започнува сега. Здраво, здраво! Аргентина ја налути Британија, политички и транспарент на теренот е причината, ама изгледа го налути цел свет, и аз не велам така, велат на Инстаграм. Има ли некој тука што уште се нервира од вчерашниот резултат? И сега уште повеќе си нетрпелив да дознаеш кој ќе зграпчи победата. Епа, опушти се, барем сега за сега. Имаме уште некој ден до тој момент, затоа ние ќе ти пружиме на релаксирачка масажа. Зени, сија се тука за тоа.

ako se prepoznamo hitov na Benson Bone, sigurno si rezerviran čovek. Slušamo samo hitovi. Bo večer su Rebeka. Ova je Kana. Ja, znaš ta situacija koja kje staneš sa bajljavo 7-8 na odmor, kje trkneš do plažata i kje si ostaviš jedno peškirče da ti čuva mesto na prva linija. Ama kje si ostaviš peškir, krpa, nema tepih da ti ostaviš, neli? E pa vo Crna Gora i toa se ima slučajno. На социјалните мрежи стана вирална на снимка од Пржно, каде човек си го поставил тепихот како да е во дневната соба и си е резервирал место на плажата со стил. Еве каде летува Аладин годинава. Ова е врв реално, ама со нас балканците човек не треба да си има работа. Јас се кладам дека има некој што може и фотелја да донесе на плажа. Ајде да ме видам. Смисли и кажи ми појак реквизит за резервирање место на плажа. Пиши ми на Viber 072 60 77 77 и размислувај балкански.

0: самым хитами на канал Силу Силу Мегюнифи New Religion. Вечер со Ребека на канал 77. Слушнали како во Црна Гора се резервира место на плажа во прв ред, значи на прва линија. Човекот си донел цел тепих и си го постелил еч мака не може. Попрашав да ми смислите некој уште појак реквизит за ваква плажна резервација. Можеме ние, нели? По-балкански го имаме тоа во нас. Еве, слушай го Никита. Вели, за на плажа, а рано по Сабајле, кај изгрејсонце, јас ке си понесам една фотелја на дувување со табуретка и со ладни пива. Па гениално. Само пази некој да не се послужи со пивото. А ја не, добар, значи. Вели, тракторска гума со чадор. Кој ќе тргне? Се согласувам. Ете така, само по-балкански и мислам дека вака никој нема да може да ни го допре местото на плажа. Вечера на канал
1: 77. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Мкеш.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
1: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.

0: За личноста со очи ангелски. Ариа и Янг Дади не пијат во вечер со Ребека. За да си најдеш место на плажа во прв ред ова лето, мора да си го зафатиш. И тоа навреме. Во Црна Гора, еден човек тоа го направи со тепих. Буквално си го донесе од дома и во прв ред одма. Па бара ми ние некој реквизит, вака погоден за резервирање на плажа. Можна креативни сте ми, морав и ова да ви го кажам. Никита има еден толку добар што никој, ама баш никој нема да ти го земе местот.
1: Не знам како да кажам, ама изгледа може и задна гума од камион, од ке вујко ми. Таман тазе ги менуваше, добро ке ми дојде. За на плаж.
0: Бога ми, добро ке ти дојде. И тама вака кога ке се сместиш таму во прв ред, ке си го поставиш чадорот и ке можеш да си пуштиш музика, да си слушаш хитови нормално преку radio.kanal.sinusinu.mk. Таму нашиот радио плејер, веќе знаеш дека имаме 10 радиостаници што можеш да ги менуваш со еден клик.
2: Канал 77. Максимум музика.

0: Stargazing на Майл Смит. Го завршуваме четвртокот од вака релаксирано и затоа остави го телефонот настрана и дозволи со ова хитче, што велиме, да си го пуштиш умот буквално на пасење. Ејо, технолоджи, за кратко во едитам ни доаѓа на радио.
1: За Англија. Зошто не успеваат никако 60 години да влезат во финал?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Вели Фадио, затоа што финалот има блокирано со лозинка што ја заборавила таму во 1966. Фато вели, затоа што Аргентина е со сатаната. Хотелот им бил платен само до полуфинале. Англија нема освоено светско 60 години, бидејќи сакаат да прослават 100 години од последната титула.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов 78 Кочани. Наполни го мешато да биде срекно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
14: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
15: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
16: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
17: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
18: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
19: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
20: Ова лето. Само

0: for me.
1: Na 9 minuti do 7, četvrtočna zabava na radio Soda Salija. Ako imaš dlabog džep, možeš da ogledaš finalete na svjetsko. Bileti ima, ama koja je cijena? Zlatica kaj kaže to. Oh, yeah!
2: Sport report. Podržano od Midea.
3: Аргентина е во финалето на светското првенство. Во драматично полуфинале во Атланта со голем пресврт ја победи Англија со 2:1. Големото финале е закажано за внедела на 19. јули во 21 часот. Франција и Англија пак играат за третото место еден ден предходно во 23 часот. Церемонијата на затворањето на светското првенство носи богата музичка програма, но едно име на листата на изведувачи особено ги изненади фановите. На сцената ќе се појави холивудскиот актер Том Круз, а организаторите се уште не открија каква улога ќе има, што веднаш предизвика бројни реакции на социјалните мрежи. Некои се подсетија на неговата представа како дел од церемонијата на затворање на Олимписките игри во 2024 година, кога се спушти на стадионот со јаже за време на кревањето на американското знаме и пеењето на американската химна. FIFA објави дополнителен контингент билети за финалето на светското првенство. Цените на новиот контингент билети покажуваат дека сепак присуството на финалето ќе биде достапно главно за оние со многу длабок џеп. Повеќе од 1100 нови билети од втора категорија се пуштени по цена од 7380 долари, додека VIP седиштата чинат и до 34500 долари.

0: и каде сакаш да те води? Калиопи, Златкаристика, Беова, во вечер со Ребека. Слушаме само хитови. Вечер на Канал
1: 7. Кај гори, само во Сетег, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
2: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Со Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
8: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.

0: perfektno.
1: Ку, 3+1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Почна ли да се диша надвор? Еве, Велес 31 степен, Гевгелија 30, Скопје наслушана 32 степени. Се поднамали малце температурата, ама утре може пак слободно да си се пржиме на скоро па 40 степени. Барем добра за викенд на плажа или базен, нели? Здраво, здраво! Ако ова лето пловиш со суп даска во Грција, може да си платиш и казна од 250 евра. Затоа најавно, најди си ти убаво местенце на плажа и уживај си во најголемите хитови што ние ти ги пуштаме. Еве, ако уште не си на плажа, ова нека биде генерална проба пред викенд или пред одмор. Да ја кренем енергијата, Teddy Swims се е тука.

0: спомени врежени како тату. За тоа е летото и за само хитови на канал Сино Сино.
1: Кажи да. Поддржано од хотел Бране Градче.
0: Сакаш да ја запросиш и планирате свадба? Првиот подарок од нас. 300.000 денари за совршена магична свадбена веселба во хотел Брана Градче во Кочани. Раскажи ни ја вашата љубовно приказнана вибер 072-60-77-77. Биди искрен, биди романтичен и влези во големото финале. И не само свадбата, ние ќе ти го организираме и самото запросување. Твое само да клекнеш со прстенот и таа да каже да. Готова работа. А планот ќе ти го чуваме во тајност и да не се секираш. Пријави се на 072-60-77-77 па да ви играме на свадба во хотел Брана Градче во Кочани.

0: Kiki tot na Kiki Muka je to Babišova. Rebeka tuka, ti pravam društvo da osu. Zdrava. Си видел по инста како младенци влегуваат во свадбената сала на едно супер заразно хитче? Епа, ова е тоа. И го слушаме за кратко на радио. Рей, ама е прво да го разчистиме ова со Англија. Зошто веќе 60 години ги нема во финале на светско? Тоа го дискутиравте со Христина.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Вели Фадио, затоа што финалот има блокирано со лозинка што ја заборавила таму во 1966. Фато вели, затоа што Аргентина е со сатаната. Хотелот им било платен само до полуфинале. Англија нема освоено светско 60 години, бидејќи сакаат да прослават 100 години од последната титула.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Вечер на Канал 77. Само хитови.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш соучество од само 10%. Совршено. Унибанка.

0: Калоид.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
5: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
6: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.
8: Hi, I'm Ray. I wanna
6: Канал 77, само хитови.

Дэвид Гетта и Сиа. Каква комбинација? Максимално четвртачна енергија на канал Синусиру. Ако животот беше светско првенство, зашто би ја освоил ти титулата? Вибер 072-60-77-77. Веќе почнаа оние рилови по Инстаграм. Сите се прашуваат што ќе правиме сега кога ќе заврши светското. Епа, ајде да си го продолжиме малку и во секојдневието. Да замислиме дека животот е светско и ти треба да освоиш титула. Зашто? Во што си светски шампион? Јас гарант за доцнење. Нема што тука. Имам дадено едно 3000 гола минимум, асистенции веќе ни сама не бројам. А ти? Ако животот беше светско првенство, зашто би ја освоил ти титулата? Вибер 072-60-77-77.

0: на 28. Нели Фуртадо и Тимбалет на канал 77.
1: Канал 77. Вечер с Ребека.
0: Ако животот беше светско првенство, зашто би ја освоил ти титулата? Вибер 072-60-77-77. Значи, фудбалска ни е задачата денес и треба да ми кажеш во што си баш онака светски шампион и вреди да ја добиеш титулата. И јас кажав доцнење, а ме подсетивте нешто. Потешко може да ми го земете трофеот кога е во прашање грицкањето чипс. И Гордан има нешто со храната, вели титула за најмногу изедени оброци во еден ден без качување килажа. Ова ти е среќа во животот. Колку само сака да имаат твоја титула. Виктор вели шампион во глупости. Не стигнам да прашам ова за глупости правење или глупости кажување. А Филип, еве нешто убаво. Шампион во изразување сочувство и емпатија. Тоа што секогаш не треба, нели? Джими од Ресен вели, после светско јас да ги догледам ја болката, октомври да ги соберам со Господ напред титулата, добрата цена и продажбата. Ајде, дај Боже. Значи, имаме тука светски шампиони во се и силна конкуренција за титулата, гледам.
1: Вечер на канал 77. Само хитови.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто. Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
12: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
13: Сплит. splish, splash, I was taking a bath.
14: Hello, summer.
15: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
16: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
17: Ова лето.
18: Слушай гласно.
17: Одискрисам се до

Ја слушаме на 32 степени во Штип на 10 на минути до 8. Breaking Me. Ако животот беше светско првенство, зашто би ја освоил титулата ти? Вибер 072-60-77-77. Силна е конкуренцијата за ова таму. Имаме светски шампиони за се. Кој во правење глупости, кој за грицкање, кој за доцнење. А Марко? Светски шампион за правење најдобри аранжмани за патувања приватно. Епа, алал нека ти е. Фала за коментарите, дечки. А ако си шампион во премолчување работи, во пишување пораки што никогаш не ги праќаш, или во тоа се да си чуваш во себе, тогаш еве твојата титула. Некажано, од Дупар.

0: na Krátnová, čtvrtočná večer. Love me again. Falošno mi, že tukaj mi práve, že družstvo vie 2 časa. Večer od futbol odmárame i keď sa podgotvujeme za víkend, keď očekáme finále, to mi Španija a Argentina. Ja vás vilám čau sega a ty ostani si tukaj i uživaj vo našite letní hitovi do maximum. Zoutre zakážu vám pitočná zábava pred víkend so početok vo 18 časet. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска 16. јули 2026. Чао, чао!
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брана град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Вечер на Канал 77. Само хитови.
3: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
13: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
14: Максимум музика.

0: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
0: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
7: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
8: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
9: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
10: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
11: Практично и лесно, се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас Струмица.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
14: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизајн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
2: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halkbank. Важни се луѓето.
0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
2: Velea Home.
1: A spalni?
2: Velea Home.
1: Kujni?
2: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
2: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
2: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
2: Velea Home.
1: Znači, što i da baram za doma?
2: Znaš, Velea Home.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
7: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
9: Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитети пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
1: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
2: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Кока-кола или Фанта, лименки мултипак, 169 денари. Скопско или Скопско смут, лименки мултипак, 289 денари. Чипси чипс, 140 грама, 69 денари. Чеза баден печен, 100 грама, 57 денари. Роса вода, 6 по 1,5 литар, 165 денари. Акцијата трае до 19 јули. Рамстор, доби повеќе, живеј подобро.

0: Pedro. Kus za koji se nuvate. Morade pekabesko.
1: Kaj gori? Samo osjetek, cenite gorad. Popustite rastat. Iskoristi ja ova šanse i grabnija tehnikata što ja sakaš. Biraj se od Bela tehnika, frižideri, televizori, kompjuteri, mobilni, sve od IT i site mali aparati. Ne propuštaj, samo osjetek, samo do 20. juli. Cenite gorad, popustite rastar. Sitej, moj omilen brend za tehnika.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

0: Ready. Ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kalao 77.

control, even if you.

0: Алергени и загадувања? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 45 години заедно со вас. Пека Беско. Меѓусезонските попусти се тука, нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Alex Станови, најдобрлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Alex Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга, свежината на цевитана, преку витанез и кетчап, заедно со брилијант, хепи, луна и уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка, 70 години твој свет на вкусови.

0: U godinom preravi set, a ti baraš nešto lisno. Izberi skupsko radler. Pumalku alkohol, pumalku kaloriji. Citrusna svižina i prepoznatljivi od vkusna skupsko. Sovršen za site tvoji opušteni momenti. Skupsko radler.
1: I ovo leto, frotiziraj se s Opfrotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčevo. Frotirka.com.mk.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на Емкеш.мк во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.
5: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Ова е Канал 77.
8: Максимум музика.